Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.

Radio Republike Srpske.

Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Tako, zahvaljujući modernim tehnologijama, do nas dođoše dva prava bisera narodne muzike koju nam je poslao Mitar Gavranović iz dalekog Montreala. Kada sunce zađe, pjesma je koju će otpjevati Dragoljub Lazarević, a potom slijedi nezaboravna Danica Obrenić i pjesma Prošeta se Toma uz gornju mahalu.

Poznata su vam kola pod nazivom Čarlama, Žikino kolo, Vranjanka, Mijino kolo Mije Krnjevca, Savino, Save Jeremića ili Radojkino, Radojke Živković, kolo koje ste upravo čuli, te kola drugih manje poznatih svirača. U stvari, više se i ne pominju nazivi pojedinih igara. Također vam je svima poznato kolo Moravac. Kako je njegovo porijeklo saznaćemo iz opisa profesora Borislava Jankovića koji piše. Oko 1925. godine u Ćupriji je svirala kapela violiniste Caleta Jovanovića iz Topanje, u čijem je sastavu bio i violinista Ibro iz Zadrana kod Kranja. On je pričao da je Moravac, koji se već tad nalazio na repertoaru Caletova orkestra, donijet baš iz Zadrana. Ponosio se što mu je đed bio najbolji dvojničar u selu 50. i 60. godina pretprošlog vijeka i što je on prvi sklopio Moravac, koji je, kao i sve dvojničarske melodije, imao dva dijela. Ali Ibrina priča nije završena, ona ide dalje u prošlost i pruža još interesantnih podataka koje ćete čuti nekom drugom prilikom. Poslušajte jedno od najpopularnijih izvođenja Moravca, kojim će nam se predstaviti čuveni Aleksandar Aca Šišić.

0: sadržaja. Zadužen je novinar Aleksandar Javorac. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, a kroz razbudilnika su ovde Draško Ratković i Slavica Ličina.
1: Iza nas jedno ugodno jutro i ugodna noć, odnosno ispred nas ugodno jutro i ugodna noć iza nas, jer je temperatura bila prijatna, mogu se spavati, nema onih visokih temperatura. Sada je prema ovim nezvaničnim podacima u svim krajevima Republike Srpske ispod 20 stepeni.
0: 8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 10 je u Rogatici i Višegradu, 11 je u Gacku, 12 stepeni je u Nevesinju, Foči, istočnom Sarajevu, na Palama, 13 je sada u Kampijesku, a 14 stepeni je u Srebrenici, Šipovu, u Mrkonjići gradu, Brčkom i Šamcu. 15 je u Doboju, Modriči, Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Derventi, Novom gradu, Prijedoru, Zvorniku i Gradišci. 16 mjeri Bijeljina, 17 Banja Luka i Bileća, 18 stepeni je u Trebinju.
1: Upravo ono što su meteorolozi najavljivali nakon vrelina, onih koji smo imali na kraju prošlog i početkom ovog mjeseca, sada imamo jedno onako lijepo, ugodno ljeto sa ugodnim pa i dnevnim temperaturama, nema nešto pretjerano visokih temperatura, vrućina, a evo i noći su takve da se možemo opustiti i rasladiti. Jutra su uvijek najbolja, kako god da je, pa je tako i ovo, a vjerujemo ćemo da ćemo ga i mi učiniti još bolje naredna 3 sata u razbudilniku.
0: Da, i ovog jutra evo pripremamo dosta zanimljivih informacija, oni koji su važni za početak dana. Naravno da ćemo pratiti i stanje na putevima i graničnim prelazima, pričati o vremenu, evo čuli ste neke od tih informacija, ali imamo i temu jutra, ljeto je, pa što da ne, malo razmišljati o intenzivnijem boravku u prirodi. Mi ćemo vam ovog jutra preporučiti planinarenje ili planinarske šetnje, imaćemo i gosta u studiju koji će nam pričati o tome što nam je potrebno ako se odlučimo za takve aktivnosti, posebno za one koji su početnici, koje to naše planine nude te, da kažemo, lijepe mogućnosti za početnike prvenstveno, koje nisu mnogo visoke, koje ne zahtijevaju puno priprema, ali i one naravno malo zahtjevnije, što da ne, preporučit ćemo i to, pa evo, to je preporuka da ostanete uz razbudilnik.
1: Pitat ćemo naše goste da li sreće i strance na planinama, koliko smo popularni, pa možemo onda iz toga izvući i zaključak uz svu tu priču i koliko je to što imamo iskorišteno kao turistički potencijal. Ali naravno čekamo od vas i neka vaša iskustva. Možete nam slati poruke na 065-322-233, to je naš Viber broj. I o tome kako jutro kod vas i o temi, naravno uvijek nas interesuje u ovim ljetnim mjesecima, pogotovo kada je mnogo više automobila na putovima, kako je stanje na putovima, imali gužvi na graničnim prelazima, da dopunimo jedan izveštaj iz Automotosavjeza.
0: Juče su bile gužve velike na graničnim prelazima, i na ulazu i na izlazu, tako da već je to taj period godine, godišnji su odmori, ljudi dolaze iz inostranstva, naši ljudi koji tamo rade, i sasvim je logično da u ovo doba godine nekako imamo veće gužve na graničnim prelazima. Koliko se sada čeka i imali gužvi ovog jutra, to ćemo već saznati za nekih 10 minuta. Eto, to su neke od priča kojima ćemo se baviti ovog jutra, a s obzirom na to da je danas ponedjeljak, onda ćemo evo, imati tu priliku da razgovaramo i sa našim kolegama iz Radio Beograda, tamo negdje oko 10 do 8, čućemo šta je to aktuelno u Beogradu, ali svakako i podijeliti sa njima neke informacije iz Banja Luke i Republike Srpske.
1: Mnogo razloga, vjerujemo da ostanete uz program Radio Republike Srpske, da dan počnete uz razbudinik. 6 časova, 6 minuta, počet ćemo naravno muziku. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada u 6:10, vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandre.
2: Dobro jutro, kolege, vama. Dobro jutro našim dragim slušalcima. Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u BiH ističe danas u 16:00. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešća ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoe vlasti bit će objavljene javno najkasnije do 20. avgusta. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je u oči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenu.

0: imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Bećirovića da izmjeni sastav i rad komisije obračun s Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu. Danas bi trebalo da bude održan takozvani marš mira od Janje do Teočaka koji organizuje Nedim Trebinčević iz Janje. Iz udruženja veterana Garda Panteri saopštili su da je riječ o drskoj provokaciji, čiji je cilj da baci ljagu na srpski narod u Semberiji i podigne i onako uzavrele nacionalne tenzije. Iz udruženja su pozvali organizatora skupa da odustane od ovog događaja s ciljem smirivanja tenzija. Vijesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Norveške sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ekipa Norveške je u New Jerseyu savladala Brazil sa 2-1 u susretu osmine finala. Sastav Norveške će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska koji je odigran rano jutros po našem vremenu, a završen je rezultatom 3-2 za Englesku. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala. Sada je 8 stepeni najniža temperatura na Sopocu, 10 u Rogatici i Višegradu, 11 je u Gacku, 12 je u Nevesinju, Foči, Istočnom Sarajevu i na Palama. 13 je u Hanpjesku, 14 je u Srebrenici, Šipovu, u Mrkonjići gradu, Brčkom, Šamcu, 15 je u Doboju, u Modriči, u Tesliću, u Kozarskoj Dubici, Derventi, Novom gradu, Prijedoru, Zvorniku i Gradišci. 16 je u Bijeljini, 17 stepeni sada je u Banja Luci i Bileći, a 18 je u Trebinju.
2: Jutro u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, ali uglavnom suvo, tako će i biti danas. Prijatno toplo, tek poslije podne na večer nešto više oblaka i moguća povremena kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U većini krajeva, osim na krajnjem jugu, gdje će biti uglavnom suvo. Temperatura danas od 26 do 31, na jugu oko 33, u višim predjelima oko 22 stepena. U Banja Luci promjenjivo oblačno, bit će dosta sunčanih perioda, ugodno toplo, tek pred kraj dana možda bude povremene kiša ili pljuska, temperatura 29 stepeni. Slično vrijeme nastavlja se i narednih dana, pretežno sunčan uz promjenjivo oblačnost i moguće poslijepodnevne tu kiše ili prolazne pljuskove s temperaturom koja će ići najviše do 34 u četvrtak i do 35 stepeni.
1: Sada je 6 i 14 minuta. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

0: U 6 časova 18 minuta. Dobro jutro želimo Milanu Kopreni koji je u Automoto Savezu Republike Srpske.
1: Dobro jutro Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na više putnih pravaca i dalje su na snazi izmjene režima saobraćaja zbog izvođenja radova. Posebno izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da u sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Bijeljini od 10 do 12 časova, a potom u Zvorniku u vremenu od 13 do 15 časova na Nestoro benzinskim stanicama. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala vam Milane. Sada je 6 časova 20 minuta.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.

0: pasa bila pozitivna na salmonelu. On će biti otvoren danas.
1: Tako je najavljeno i ranije potvrđeno u Domu zdravlja Banja Luka. Kod 16 djece jedne vaspitačice je potvrđena salmonela i sva djeca koja su imala simptome te trenutno se osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom, a ispred Centra za predškolsko vaspitanje su potvrdili da nije bilo prijava novih slučajeva, a to je utvrđeno i detaljnom analizom brisa i roditelja i djece. Podsjećamo, tu je 172 djece, uslov da se ponovo mogu djeca pojaviti u vrtiću, bile su tri uzastopna negativna nalaza i evo to je sada sve završeno, detaljno su očišćene i sterilizovane prostorije gdje djeca borave, tako da više nema opasnosti od saraze.
0: Eto, tako da od danas vrtić Neven u Banjalučkom naselju Obilićevo ponovo radi. E sada je 6:38 minuta. Dobro jutro.

0: 11 u Gacku, 12 stepeni u Nevesinju, Foči, istočnom Sarajevu, na Palama. 13 je u Hanpjesku, 14 je u Srebrenici, Šipovu, Mrkonjićigradu, Brčkom i Šamcu. 15 mjeri Doboj, Modriča, Teslić, Kozarska Dubica, Derventa, Novi Grad, Prijedor, Zvornik, Gradiška. 16 stepeni je u Bijeljini, 17 u Banja Luci i Bileći, a 18 u Trebinju.
1: Lijepo jutro, ugodno svježe, možemo tako reći. Pred nama je jedan dan u kome će biti možda malo više sunca nego oblaka, promjenjivo oblačno, ali sa pretežno sunčanim periodom u većini krajeva do posle podneva, kada nešto više oblaka može donijeti povremene lokalne pljuskove s grmljivinom, i to uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Temperatura će danas biti od 26 do 31, na jugu oko 33, a u višim predjelima oko 22. U Banja Luci oko 29, moguće i u Banja Luci poslije podne večeras da bude povremene kiše ili pljuska. Slično vrijeme i sutra sa istim temperaturama, može za stepen 2 dnevna da bude viša. I u srijedu toplo sa sunčanim periodima, promjenjivom oblačnošću, poslije podne povremena kiša ili lokalni pljuskovi, ali uglavnom na istoku i jugu. Ujutro od 12 do 23, dnevno od 23 do 34. Četvrtak bi to moglo doći do 35, sunčano i toplo. Na istoku samo posle podne u četvrtak moguća pojava lokalnih pljuskova. Dakle, imamo jedno stabilno vrijeme sa tim povremenim, rijetkim posle podnevnim pljuskovima ili kišom, ali bez nepogoda, obilnih padavina i ugodnim i jutarnjim i dnevnim temperaturama pred nama.
0: E sada je 6:44 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u BiH ističe danas u 16 časova.
1: Stani Vuković odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske.
0: Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva.
1: Fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske plasirale se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo u sunčanim periodima.
1: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini ističe danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata.
0: Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. jul. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti biće javno objavljene najkasnije do 20. augusta.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je sinoć da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je u oči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske, a Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH.
2: Idemo i želimo da sa Srpskom demokratskom strankom gradimo najbolje moguće odnose koji će biti podređeni Republici Srpskoj. Prema tome,

0: Nijedan paraf i nijedan zahtjev pokreta Sigurna Srpska nije bio. Stajemo uz dva kandidata, Srpska demokratska stranka staje uz dva kandidata. Pozivam i druge da to urade, da odustanu od svojih ličnih ambicija i da se ipak pogledamo rezultati i da Srpska demokratska stranka na posljednjim izborima imala najbolje rezultate i da neko ko ima 80.000 treba da daje dva kandidata, a da mi slijedimo tako nešto.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike i Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način, te poručila da je snaga naroda u jedinstvu.
2: Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je na tribini geostrateški pravac Srpske rekla da je to očuvanje jakih institucija i čvrsta veza sa narodom. Ona je istakla da je politička aktivnost i opredjeljenje institucija Srpske da se očuva Republika Srpska.
1: Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
2: Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Bećirovića da izmjeni sastav i rad komisije obračun sa Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da se odnos Amerike prema BiH mnogo promijenio i da nema više razumijevanja za zloupotrebe domaćeg i stranog faktora, izrazivši uvjerenje da za Republiku Srpsku dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani. Ona je istakla i da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciji u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. I predsjednik vlade Savo Minić ističe da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomenu u Bratuncu.
3: Važno je da je takvim tužnim događajima, dakle, imamo ljude koji razumiju da su ljudi stradali zbog toga što su branili svoje domove, svoje kuće, što su željeli da imaju slobodu, ali isto tako mislim da je važno još jednoj dimenziji, a to je ona dimenzija da polako izlazimo upravo zahvaljujući tim kontaktima i vezama i mogućnostima da iskomuniciramo stvari iz one jedne blokade u kojoj smo postojali nekada ranije, gdje je istina postojala samo onda ako je plasirana s jedne strane.
4: Možemo razgovarati o dva naroda, možemo razgovarati da je neko u nečemu bolji, ali o žrtvama da razgovaramo da ako imamo druge žrtve da će doći svi te ambasadora i svih zemalja svijeta, a kad imate srpske žrtve da se onda ne pojavljuje niko. Tako da je to za mene velika stvar i mislim da je to pokazatelj jedne promjene politike i da će to doprinijeti da počnu dolaziti i drugi i da jednostavno se čuje da je naša žrtva jednaka i svakoj drugoj žrtvi i da samo želimo istinu. Mi ne tražimo ništa drugo osim istine.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, posjetit će danas manastir Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji.
2: Patrijarh i Burns doputovali su jučer na Kosmet gdje su posjetili Pećku patrijaršiju saopštenu iz Srpske pravoslavne crkve.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Danas bi trebalo da bude održan takozvani marš mira iz Janje do Teočaka koji organizuje Nedim Trebinčević iz Janje. Iz udruženja veterana Garda Panteri saopštili su da je riječ o drskoj provokaciji, čiji je cilj da baci ljagu na srpski narod u Sembiri i podigne i onako uzavrele nacionalne tenzije.
2: Iz udruženja su pozvali organizatora skupa da odustane od ovog događaja radi smirivanja tenzija. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić smatra da takozvani marš mira ima za cilj izazivanje nereda i podizanje međunacionalnih tenzija. Predsjednik organizacije Starješina vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin tvrdi da je sve dio ratno-huškačkog folklora i držanja stalnih međunacionalnih tenzija u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica predsjedništva organizacije Starješina vojske Republike Srpske bit će održana danas u Banja Luci.
2: Nakon sjednice planirano je svečano uručenje povelja unapređenim članovima organizacije Starešina i počasni čin saopšteno iz ove organizacije.
1: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji.
2: Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam gdje će učestvovati u glavnoj sesiji kao i drugim događajima poslovnog programa. On će obići pogone i održati nekoliko bilateralnih sastanaka sa predstavnicima

0: predstavnicima ruskih kompanija koji su zainteresovani za saradnju sa Republikom Srpskom.
1: Jedna vijest iz svijeta. Turska će ove sedmice prvi put nakon 22 godine biti domaćin NATO samita, dovodeći svjetske lidere u Ankaru u trenutku produbljenih bezbjednosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar Saveza.
0: Nakon NATO-Istanbulskog samita 2004. koji je postao jedan od ključnih sastanaka u transformaciji Saveza nakon Hladnog rata, Turska će ponovo ugostiti lidera NATO-a u onome što zvaničnici opisuju kao doba neizvjesnosti. 36. NATO summit šefova država i vlada koji će se održati u Ankari smatra se ključnim za budućnost Saveza i širu globalnu bezbjednosnu arhitekturu.
1: Unapređenje uslova smještaja i hrane za konje primarni cilj Ergele Vučjak. Zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske od 200.000 maraka, biće omogućen savremeni način rada sa konjima i dalji razvoj eksperimentalnog edukativnog centra. Bolji uslovi boravka za životinje i uređenje Ergele otvorit će vrata razvoju turizma ovog kraja. Opširnije Nikolina Jović.
2: Nadomak Prinjavora, prizori od kojih zastaje dah. Čistokrvni lipicaneri, njih oko 120, od sada će imati bolje uslove za boravak. Primjenjuju se i novi koncepti ishrane što će omogućiti bolji napredak za konje, ali i olakšati rad zaposlenima. Govori radnik na Ergeli Vučjak Dragan Panić.
3: Više ne ide sirno, sada ide piljevna, kao što vidite. Biće lakše, imaju pojilice što se tiče ove štale ovdje. Pa razlika u čišćenju i nije mokro pod njima, što se tiče lakše očistiti sa vilama.
2: Sredstvima vlade biće nabavljen automatski trenažer za šetanje i trening konja, a novi smještajni kapaciteti obezbijedit će udobnost i sigurnost za konje. Rekonstrukcija stare štale već je počela. Govori vršilac dužnosti direktora Ergele Vučjak Ranko Grubešić.
4: Plan je da ukupno Ergela ima 94 boksa. Toliko imamo smještajnih mogućnosti za izgradnju tih smještajnih kapaciteta. Radit ćemo pre svega na poboljšanju zoohigijenskih uslova za smještaj životinja, što je preduslov za uspjeh u konjarstvu.
2: Ali i preduslov za razvoj turizma. Od 13.000 lipicanera, koliko ih ima u svijetu, oko 100 ih je na Vučjaku. S obzirom da je Ergela Vučjak jedna od tri ergele na prostoru jugoistočne Europe koja se bavi uzgojem lipicanera, turistima je već sada i itekako zanimljiva. Govori gradonačelnik Prinjavora Darko Tomaš.
5: Danas je to ustanova koja je zaista za neprepoznati u odnosu na taj neki raniji period i vlada svake godine obezbjeđuje sredstva za redovno funkcionisanje Ergele. Kogod dođe na Ergelu da to može da posvjedoči da je Ergela najveći turistički potencijal ne Prinjavora nego cijele Republike Srpske.
2: Tokom ljeta je planirana i škola jahanja, a uređenjem prostora nadaju se da će Ergela postati mjesto na kojem će se organizovati radionice, umjetničke kolonije i drugi sadržaji koji ne narušavaju ambijent ovog dragulja prnjavorskog kraja.
1: Fudbalska reprezentacija Norveške sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ekipa Norveške je u New Jerseyu savladala Brazil sa 2-1 u susretu osmine finala. Sastav Norveške će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska koji je odigran rano jutros po našem vremenu, a završen je rezultatom 3-2 za Englesku. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
6: Fudbalska reprezentacija Norveške sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Norveška je u New Jerseyu savladala Brazil sa 2-1 u osmini finala. Golove za Norvešku postigao je Haaland u 79. i 90. minutu, dok je pogodak za Brazil iz penala dao Neymar u 10. minutu nadoknade vremena. Na svjetskom šampionatu večera su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 21 čas igraće reprezentacije Španije i Portugala. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg i suseta ekipa Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, koji počinje u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio sinoć u finalu u Istanbulu meč protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Za ekipu Srbije nastupao i Banjalučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba Igokea. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7. Ovi sastavi već su izborili plasman u

0: E sada je 7:18 minuta i vrijeme je da čujemo novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja Tomić je sada sa nama. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama usicima i vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na više putnih pravaca i dalje je na snazi izmjena režima odvijanja saobraćaja, a posebno izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaja odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Vjeljine 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone nosivosti odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U sklopu kampanje Putuj bezbedno na odmor naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Danas 6. jula u Bjeljini od 10 do 12 časova, a potom u Zvorniku u vremenu od 13 do 15 časova na Nestro benzinskim stanicama. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog jutra.
0: Također, Sanja, zahvaljujemo vam za ove informacije.
1: Broj Automoto Saveza, ako vam treba više informacije ili pomoć na putu, je 12.85. Ovo je Razbudljenik radija Republike Srpske, 7 časova, 22 minuta.

0: U 7 časova 26 minuta, vrijeme je za servisne informacije. U Banja Luci danas neće biti struje u pojedinim dijelovima grada, pa od 9 do 12 časova bez struje dijelovi ulica Marka Kraljevića, Srđe Zlopogleđe, Stevana Bulajića, Todora od Stalaća, zatim Jasenovačkih logoraša i Carice Milice. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Brace Potkunjaka i Cara Lazara. Od 13 do 14 časova dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Prote Todora Srdića i Petra Prvog. A od 8 do 14 časova dijelovi ulica Rade Radića i Jovana Dučića.
1: U Nevesinju danas od 9 do 10.30 kidalci bez struje u Gacku, od 9 do 14 bez struje Ulinje, Desivoje, Bahori, Mrđenovići, Gornja Bodežišta, Dramešina, Vrba, Bistrica, Šumići, Šipovice, Čemerno, Lebršnik, Sastavci i Izgori. Dakle, sva ova naselja u Gacku od 9 do 14.

0: U Doboju od 9 do 15 veći dio naselja Podnovlje bez struje. U Modriči od 9 do 10 pa ponovo poslije podne od 14 do 15 Podnovlje, Božinci, Donji i Glogovica. Prijedor od 9 do 10 Donji Garevci, Zaseok, Miodrazi, Gnjatović i Rosulje, Željeznička stanica i Žeželji. A u Prnjavoru od 8.30 do 14 Gajevi, Crkvena, Čivčije, Kokori, Skakavci, Vršani i Šerinci.
1: U Gljeviku Maleševci bez struje od 11 do 15 časova, u Vlasenici ulice Jovana Raškovića i Nikole Tesle od 9 do 12 časova.
0: To su najavljena isključenja električne energije, imamo još
1: Sokolac, od 7 je već nastupilo isključenje, tako će biti do 18 časova potrošača u naseljima Zagrađe, Meljine, zatim Kruševci, Mangurići, Šaševci, Ceribašići, Drapnići, Bećari i Išćerić Brdo. U Rudom od 12.30 do 16.30 potrošači trafo područja autodijelovi, a od 8.30 do 12.30 dijelovi naselja Prebidoli, Rosulje, Lazovići, Popov do, Resići, Obrvena, zatim Kosovići, Dobrići, Sokolovići, Mrsovo, Golimlje, Gaučići, Biševići i kompletno područje mjesne zajednice Strgačina.
0: Sada je 7 časova i 29 minuta, lagano utrošimo i prvu polovinu drugog sata razvodnika. Ostanite sa nama, prikupljamo podatke iz porodilišta pa ćete i to saznati za nekoliko minuta.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 10 stepeni je najniža temperatura sada, toliko je u Han Pjesku, 12 je u Rudom i Foči, 14 stepeni u Višegradu Ribniku, 15 je u Mrkonjići gradu, 16 mjeri Bileća, Novi grad i Prijedor, 17 stepeni sada je u Bijeljini i Doboju, 18 je u Banja Luci, a 20 u Trebinju.
1: Na sjeveru i zapadu nešto više oblaka, na istoku i jugu više sunca. Eto, čuli ste kakve su temperature, danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima prijatno toplo. Poslije podne više oblaka, moguće je povremena kiša i pljuskovi s grmljevinom, oni će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru, ponegdje mogući jači pljuskovi uz lokalne nepogode, na krajnjem jugu će biti uglavnom suvo. Danas temperatura od 26 do 31 u većini krajeva, na jugu stepen 2 toplije, a na planinama stepen 2 svježije. Slično vrijeme nastavlja se i narednih dana. Sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost, opet poslije podne moguće da bude povremenih lokalnih pljuskova sa grmljevinom, sutra uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ujutro od 10 do 23, a dnevna od 24 do 34. U srijedu toplo sa sunčanim periodima, poslije podne povremena kiša lokalni pljuskovi, od 12 do 23 ujutro, dnevna od 23 do 34. Mnogo rjeđe će ti pljuskovi biti, bit će ih samo ponegdje na istoku. U četvrtak temperatura jutarnja od 14 do 24, a dnevna nešto toplije od 25 do 35 stepeni Celzijusa. Eto kako će ne biti danas i narednih dana, kako će program biti narednih minuta, pa u tome će nam pomoći i obogatiti ovo naše jutarnje druženje i kolege iz Radio Beograda 1 iz jutarnjeg programa Jutro je, s kojima to već malo duže imamo i saradnju svakog ponedjeljka u ovo vrijeme. Ostanite sa nama.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: našoj emisiji jutro prelazimo granice naše zemlje jer zvukom putujemo i do Banja Luke, do Radio Republike Srpske, gde nas u studiju čeka naš kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško. Hajde, najprije da čujemo kako jutro osvanulo u Srpskoj. Da li i kod vas ima sunca kao i kod nas ovde?
1: Dobro jutro, Aleksandra. Malo je sunca, malo više oblaka, ali nema kiše i ugodnih 18 stepeni, što je i tekako trebalo kada smo imali vrućine, da imamo to svježe jutro i svježu noć da se možemo odmoriti, ali neće biti potrebe ni za nešto mnogo odmora, jer dan kakav je u najavi bit će sa ugodnih 30-31 stepen, tako da imamo lijepo jutro i lijep dan pred nama, evo, i lijepih nekoliko minuta zajedničkog programa.
2: Draško, dobro jutro od mene. Evo, nas interesuje ovog jutra koje zanimljive događaje bi nam ispričao i najavio.
1: Dobro jutro, je Jani Rokić, evo, Aleksandra Vukadinović i ona su u studiju Radio Beograda 2. Pa prvo bih vas podsjetio, odnosno i nas i naše slušalce, šta se to dešavalo za vikend. Bilo je zaista sjajnih događaja. Imao smo jedan sjajan Kozaretno festival gdje su scenskim prikazima običaja nastupima gostiju iz dalekog Meksika, iz Srbije pa i odavde pokazali bogatstvo igre, pjesme i narodne tradicije svojih zemalja. Nastavljeno je Ljeto na Vrbasu i taj spektakl je bio za vikend završen, odnosno vikend Ljeta na Vrbasu završen koncertom Bijelog dugmeta u nedjelju minut poslije ponoći na prepunoj tvrđavi Kastel u eto okviru petog jubilarnog Banja Luka festa, a sve to u okviru Ljeta na Vrbasu. Na bini su se pojavili i Goran Bregović, Alin Islamović i Mladen Vojičić Tifa uz bend. Kako je početak koncerta bio pomjeren za ponoć, to nije spriječilo hiljade onih koji vole muziku Bijelog dugmeta da ispune Banja Lučku tvrđavu do posljednjeg mjesta. I eto, ostaćemo uz to sve što se dešava u Ljetu na Vrbasu. Danas na obali rijeke uz tvrđavu zanimljiva jedna priča, kliker, a ne klik. Uz mnogo smijeha, trčenja, druženja, djeca će moći da se okušaju u igrama uz koje su odrastale brojne generacije, od klikera, ledenog čiče do između dvije vatre i svega onoga što su se klinci nekada mnogo više igrali nego sada i čime su ispunjavali svaki park iz školskog dvorišta. Eto prilike i da pozovemo i roditelje da se na trenutak vrate uspomenama u svoje djetinjstvo, ali i sa svojim klincima provedu veče ispunjene igrom, druženjem i zabavom bez monitora, bez ekrana. Možda djeca i zavoli to, možda im to ostane, eto, da se nastavi toga igrati. E, nakon toga će se oni nastaviti družiti uz mini disko, uz Vrbas ispod tvrđave, između vode neba i zidina Kastela. Biće još mnogo dešavanja. Najavit ću i 10. i 11. Riverside muzički festival. Najavljuju ga kao prvi muzički festival na vodi u regionu i to će biti poseban koncept Bina na vodi, Kastel kao prirodna scenografija, ta tvrđava, dvije večere muzike pod

0: E sada je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Nada Kolak je sa nama u studiju. Dobro jutro, Nado.
1: Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, drage kolege. Dobro jutro i našim slušalcima. Evo i novog pregleda vijesti. Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini ističe danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, izjavio je da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da ne može oboriti ni politički, niti na bilo koji drugi način, te je poručila da je snaga naroda u jedinstvu. Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je na tribini geostrateški pravac Srpske rekla da je to očuvanje jakih institucija i čvrsta veza sa narodom. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Danas bi trebalo da bude održan takozvani marš mira iz Janje do Teočaka koji organizuje Nedim Trebinčević iz Janje, a iz Udruženja veterana Garda Panteri saopštili su da je riječ o drskoj provokaciji čiji je cilj da baci ljagu na srpski narod u Semberi i podigne i onako uzavrele nacionalne tenzije. Iz udruženja su pozvali organizatora skupa da odustane od ovog događaja s ciljem smirivanja tenzija. Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio je sinoć u finalu u Istanbulu meč protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Za ekipu Srbije nastupao je i Banja Lučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba Igokea. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nado. Sada je 8 časova, 3 minuta. Ostanite uz razbudilnik, uskoro opširnije o vremenu.

0: Oblačno jutro u Banja Luci, ali nema padavina, ne bi ih trebalo biti do poslije podneva. Temperature pa ugodne.
1: Pa ugodne temperature, evo za jutro, možemo slobodno reći, lijepe noći za nas, pogodno za spavanje. Nije bilo tropskih noći, a evo 10 stepeni najniža temperatura, toliko je na Uhampijesku, 12 je u Rudom i Foči, 14 u Višegradu Ribniku, 15 stepeni u Mrkonjićem gradu, 16 u Bileći, Novom gradu i Prijedoru, 17 u Bijeljini i Doboju, 18 u Banja Luci, 20 u Trebinju. Lijepo, onako svježe jutro, pa vidjet ćemo do kada će se zadržati ta svježina.
0: Pa trebalo bi narednih dana da bude tako. Na sjeveru i zapadu jutros ima nešto malo više oblaka, na jugu i istoku malo više sunca i danas će biti tako promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Poslije podne moguće od zapada ka istoku da se skupi nešto više oblaka i da bude povremenih pljuskova, možda neći negdje i jačih uz lokalne nepogode, ali rijetko. Na jugu će ostati suvo. Uglavnom, temperatura danas od 26 do 33 stepena Celzijusa i slično vrijeme će biti i narednih dana. Dakle, svježa jutra, ugodno svježa jutra, ne hladna, od 10 do 20 stepeni na jugu, možda koji stepen više, a dnevna temperatura će narednih dana biti od 22.3 do 34 stepena, u četvrtak možda za stepena ili dva viša i u poslijepodnevnim časovima povremeno moguće da bude dodatno osvježenje sa kišom ili lokalnim pljuskovima.
1: E, sada je 8 časova, 7 minuta, još malo muzike slušamo, a nakon toga imamo i gosta u studiju.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Ljeto je period kada se pružaju veće mogućnosti za boravak u prirodi. Jedan od načina su planinarenje i planinarske šetnje, a u nastavku razgovaramo sa planinarom Draganom Kuzmanovićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro vas našao.
3: Evo, koliko je kod nas popularno planinarenje i uopšte odlazak u planine?
5: Pa jeste sve popularnije. U zadnjih, recimo, 15-ak i više godina, koliko sam ja aktivan kao planinarski vodič, sve veći broj ljudi dolazi, interesuje se za planinarske ture i učestvuje na planinarskim turama. I interesovanje jeste sve veće.
4: A sa tim povećanim interesovanjem više ljudi, naravno da treba te ljude i što više uputiti u to kako se ponašati na planini. Jer mnogi žele, pogotovo sad u vrijeme društvenih mreža, kad vidi kako je lijepo na planini, otići sami, što za početnike svakako nije preporuka.
5: Pa idu ljudi sami, vrlo često, s tim da on mogu sami ići negdje gdje je bezbjedno, da idu sam šetat po nacionalnim parkovima i negdje u prirodi gdje je pristupačno. Ipak ako su planine preko 2000 metara, to nije baš preporučljivo, dakle, da ljudi idu sad recimo na Maglić bez vodiča, ali dešava se, češće stranci naprave takve neke ekskurzije, čak povedu i djecu i krenu i u patikama, čak u papučama. Mislim, to naši ljudi su opet koliko toliko disciplinovaniji, pa odu sa vodičima, pa pitaju što treba od opreme i bezbjednije prođu. Češće se desi da stranci zalutaju negdje u našim planinama.
4: A što treba od opreme?
5: Pa, broj jedan su cipele, planinarske gojzerice koje drže zglob. To je osnovna oprema. Pa, usto treba neki mali rančić, potrebno je ponijeti vodu, jer u ovo vrijeme visokih temperatura voda je neophodna i ovdje u Banja Luci.

0: ovdje,
1: dobra, kako... saradnja sa društvom Srbije, dobra. Planinarski savez Srbije, recimo, izuzetno blisko sarađuje sa našim savezom i oni dolaze na naše akcije i pa imao sam priliku, recimo, da sjedimo zajedno sa predsjednikom Planinarskog savjeza i svom Planićem na Vidovdanskom usponu na Magliću, on zajedno sa nama sa i Popren Gore i klubovi sarađuju i tako dalje. Mislim, podrška u svakom smislu je dobra i dobro funkcioniše saradnja između i plenarskih klubova i plenarskih savjeza između Srbije i nas, veoma dobro.
2: Hvala vam mnogo što ste nam došli jutros, evo neke korisne savjete smo prvenstveno čuli, a evo i nadam se zainteresovali mnoge da eto, upute se u planine, ali ipak javite se lokalnom, barem planinarskom društvu i tako će vam biti sigurnije na planinu.
0: Olakše način, svi imaju svoj sajt.
2: Da, hvala mnogo Dragane.
0: Naš gost bio je Dragan Kuzmanović, planinar, 8 časova, 24 minuta.

0: Vrijeme da vam preporučimo i neka kulturna dešavanja. Evo u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti održan koncert Dejane Simić na flauti i Saše Radonjića na klarinetu. Taj koncert počeće u 20 časova.
1: U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba slika i grafika, prostori sjećanja i imaginacije. Likovne umjetnice iz Prijedora Andreje Krnetić-Grbić postavka predstavlja presjek do sadašnjeg stvaralaštva umjetnice inspirisanog sjećanjima, zavičajem, folklornom tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.
0: U okviru otvorene scene u Bijeljini večeras će se predstaviti djeca iz vrtića Čikajova Zmaj i Bijeljina i dječji hor Zvijezdice iz Ugljevika i oni će izvesti zanimljiv

0: program u pješačkoj zoni koji će početi u 19.30.
1: Kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške organizuje 21. Međunarodni festival folklora koji će biti održan danas i sutra, a bit će tu ansambli iz Meksika, Srbije, Hrvatske, Federacije i Republike Srpske. Ove večeri programa će biti na ljetnoj pozornici Kulturnog centra.

ka kolijevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni?

0: Sada je 8 časova, 42 minuta, vrijeme da naredne minute razbudilnika posvetimo najmlađim slušaocima.
1: Vrijeme je za dobro jutro, djecu.

0: postepeni porast temperature, ali još uvijek će biti uslova za kratkotrajne pljuskove, koji će biti sve ređi i ređi kako bude odmicala sedmica, temperatura će postepeno rasti, tako da će on prvo biti tu negde oko 28 do 32,3, a drugi deo sedmice ponovo idemo do 35 stepeni. Ipak ne onako vruće kao u prvom toplotnom talasu, kada je krajem juna temperatura išla i do 40 stepeni.
1: Sve u svemu ugodno lijepo ljeto, možemo reći.
0: Da, barem nekoliko dana.
1: Hvala Milice.
2: Hvala Milice.
1: Čuli ste, bit će tu
2: nekih... Dobro, ja sam zadovoljna, kako ti kažem.
1: Ne. I te kiše treba da bude, da ne moramo pričati o suši i da se smanjite rizik od požara. Kako god budete vi dalje oprezni, ljeto je sve suvo, kiše će biti samo povremene i ponegdje. U Razbudeniku ćemo i o tome naravno govoriti i podsjećati vas na to da u ovim ljetnim mjesecima budete pogotovo u prirodi izuzetno oprezni. Završavamo druženje za današnji dan, sada je 10 minuta do 9 časova, sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremao Aleksandar Javorac, muziku odabrao Bratislav Božić. Slavica Ličina i Draško Ratković, želim vam ugodan dan i do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Nekad je svako naše preduzeće koje je držalo do profita radilo u tri smjene. Sad još samo privatni fakulteti.

marketing. Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

9 časova. Radiotelevizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Bećirovića da izmjeni i sastavi rad komisije obračun s Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu. Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u BiH ističe danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih listi je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je sinoć da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature iza srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu, za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića, za srpskog člana predsjedništva BiH. Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocjenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice i odsustvo zajedničke političke strategije. Požar u drvarskom selu Kamenica bukti već četvrti dan, a vatra se širi kroz minsko polje, zbog čega je gašenje izuzetno otežano. Prema riječima načelnice Drvara Dušice Runić, ugroženo je 20 kuća, dok su vatrogasci i radnici šumarije nemoćni da pristupe požarištu. Runićeva je navela da je zatražila pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za vazdušnu intervenciju, ali da je zahtjev odbijen. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije, koja ima 8 bodova, dok je sastav BiH osvojio 7. Ovi sastavi već su izborili plasman u sljedeći krug takmičenja. U drugoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije igraće u novoj grupi u kojoj će im rivali biti

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Počinjemo naravno svjetskim fudbalskim prvenstvom. Brazil out, što bi se reklo, odnosno Norveška je bila bolja u osmini finala, izbacila Brazil iz daljeg takmičenja. Kažnjen je Brazil za one silne promašaje u prvom dijelu susreta. Odlična partija Erlinga Haalanda, dva pogotka je donio sinoć svom timu i on je igrač koji ima više golova nego nastupa za reprezentaciju, za svoju reprezentaciju na svjetskim prvenstvima. Izjednačio se sa 7 golova sa Mbappeom i Messijem na listi najboljih strelaca ovog šampionata. Čućemo mi Erlinga Haalanda.
2: Let's just enjoy this moment. Uživamo u ovom trenutku. Bez obzira kako se završi, uvijek će biti veliki dio naše istorije. Imaćemo veliku zabavu bez obzira da li izgubimo ili pobjedimo ovdje, jer niko ovo

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Bećirovića da izmijeni sastav i rad komisije obračun s Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu. Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u BiH ističe danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih listi je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će javno objavljene najkasnije do 20. avgusta. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je sinoć da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidata SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice i odsustvo zajedničke političke strategije. Požar u drvarskom selu Kamenica bukti već četvrti dan, vatra se širi kroz minsko polje, zbog čega je gašenje izuzetno otežano. Prema riječima načelnice Drvara Dušice Runić, ugroženo je 20 kuća, dok su vatrogasci i radnici šumarije nemoćni da pristupe požarištu. Runićeva je navela da je zatražena pomoć oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju, ali da je zahtjev odbijen. Sport. Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Engleska je rano jutros pobijedila Meksiko sa 3-2, dok je Norveška savladala Brazil sa 2-1. Na mundijalu večera su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 21 čas igraće reprezentacije Španije i Portugala. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg i susreta ekipa Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, koji počinje u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući jači pljuskovi uz lokalne nepogode. Na krajnjem jugu

0: ostaje uglavnom suvo vrijeme. Maksimalna temperatura danas će se kretati od 26 do 31 stepen, na jugu oko 33, u višim predjelima oko 22, a prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U zajedničkom talasu danas govorimo o borbi protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom, ali i o borbi protiv drugih vrsta zavisnosti. Nedavno je obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge i službenici, policijski službenici širom Republike Srpske organizovali su i promotivnu akciju Tišina govori, da li je čuješ, tokom koje su građanima dijeljeni edukativni i promotivni materijali, a cilj akcije je bilo podizanje svijesti o štetnosti zloupotrebe narkotika i značaju prevencije, posebno među mladima. Taj događaj upravo bio je povod za naš današnji razgovor sa predsjednicom Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj, gospođom Vesnom Liputnik iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. I evo, danas ćemo govoriti, osim o prevenciji zloupotrebe droge, govorit ćemo i o borbi protiv drugih vrsta zavisnosti kao što su alkoholizam i kocka. Na početku emisije samo ćemo još reći da su u zajedničkom talasu danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković. Za izbor muzike danas je zadužen Igor Ribljak. Moje ime je Slavica Vrkić. Dobro nam došli.

0: 10:12, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate zajednički talas. Kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je gospođa Vesna Viputnik, predsjednica Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske, koju želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla, hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Hvala i evo, rekla sam u uvodu također da je nedavno obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga i nezakonite trgovine drogom. Mi smo imali u našem programu te dnevne aktivnosti koje uglavnom Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo taj dan. Ali ono što me zanima da generalno govorimo, u svijetu se ovih dana mnogo priča o povezanosti svih vrsta zavisnosti sa modernim izazovima savremenog svijeta. Republika Srpska nije pusto ostrvo, nije izolovana od toga. Pa me zanima kako stojimo po pitanju brojki, odnosno statistike, kada je riječ o broju uživalaca, opojnih droga, alkohola i kocke.
1: Da. Pa evo na početku moram da naglasim da mi temu bolesti zavisnosti ne možemo posmatrati odvojeno od načina života. Naši životi su zaista brzi i mladim ljudima su dostupne mnoge informacije. Veliki su pritisci mladih, da kažem, vršnjaka, zatim društvene mreže. Od njih se očekuje da budu uspješni, da budu prihvaćeni. To su sve neki rizici koji mogu dovesti do bolesti zavisnosti. Međutim, ono što moram naglasiti jeste da Republika Srpska u odnosu na Evropu i svijet dobro stoji prema statističkim podacima koje mi raspolažemo. Naime, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske od 2010. godine vodi bazu podataka registrovanih liječenih zavisnika i zapravo mi imamo podatke o svim zavisnicima koji su na teritoriji Republike Srpske. I mi tu možemo da vidimo zašto su oni, koji su razlozi koji su ih doveli da konzumiraju droge, koji je prvi primijetio zapravo da oni imaju probleme sa supstancama i mnoge drugi podaci. Ali evo, kao što rekoh, mi stojimo dobro

0: po statistici, ali to nije razlog da svakodnevno radimo na prevenciji.
1: Koliko je često u praksi upravo to društvo jedne mlade osobe da uoči problem i obrati se za pomoć institucijama? Imamo li takvih slučajeva zabilježenih i ko je taj koji najčešće prvi prepozna? Da li je to društvo, da li su to ipak roditelji ili neko treći, možda profesori, nastavnici?
0: Da, mladi uglavnom najbolje poznavaju svoje prijatelje. Mladi najbolje znaju mlade. I mladi su ti, moram da kažem, koji često zapravo primijeti da sa njihovim prijateljem, prijateljicom nešto nije u redu, odnosno da on nema neke uobičajene aktivnosti koje imao, da mijenja društvo, da se nešto događa. Međutim, od mladih se ne očekuju da oni rešavaju probleme. Mladi su tu da svog prijatelja posavjetuju da traži pomoć, da se obrate starijoj osobi u kojoj imaju povjerenje, ali institucije su tu koje zajednički treba da riješe problem. Uglavnom, najbolji rezultati su kada zajedno djeluje i porodica, zdravstvene ustanove, centri za socijalni rad, škole, tad se dešavaju najbolji rezultati. Prema našim statistikama, roditelji su ti koji prvi primijete da kod osobe ima problem sa zavisnošću, a ono što vas možda iznenađuje, drugi po broju je naša policija. Zaista, policija je u najvećoj mjeri primjećuje kod naših građana da imaju problem sa supstancama i uvodi ih u same programe, u zdravstvene ustanove, centre za socijalni rad ili organizacije koje se bave podrškom zavisnicima.
1: Kako izgleda ta međusobna saradnja centara za socijalni rad, policije, drugih institucija koje su uključene?
0: Evo, kada govorimo o Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske, ona je sastavljena od 13 članova. To su predstavnici ministarstava u vladi Republike Srpske, odbori Narodne skupštine i nevladne organizacije. Ne možemo očekivati da problem zavisnosti riješi samo jedna institucija, to je zaista nemoguće, ali, kao što sam i već i rekla, najbolji rezultati su onda kada sve institucije djeluju zajednički i kada djeluju sinhronizovano, od porodice koja prve primijeti problem i koja uputi čovjeka koji ima problem u zdravstvenu ustanovu prije svega, a zatim centar za socijalni rad, policiju kako bi imala informacije o prisustvu druga na tom području, a kasnije i nevladne organizacije koje zaista imamo u Republici Srpskoj i koji pružaju pomoć našim zavisnicima u smislu resocijalizacije, centri za socijalni rad također.
1: Mi govorimo o zavisnostima koje su bolesti. Najbolji lijek za svaku bolest je zapravo sprječavanje njenog nastanka, odnosno prevencija. Koje preventivne mjere se preduzimaju? Naravno, kontrole i ono što se eventualno dešava, za što znaju građani kada su, ne znam, kontrole u noćnim klubovima, kafićima i tako dalje, to je jedna priča. Ali generalno, koje još mjere prevencije mi imamo u Republici Srpskoj da bismo zaštitili pod broj jedan mlade, pa onda i ostale?
0: Jasno. Kao što sam već rekla, to je treba da bude negdje sveobuhvatna mjera, da reaguju svi. Prije svega škole, nastavnici, da oni moraju primijetiti da sa njihovim učenicima nešto nije u redu, ali i prije toga, prije nego što nije u redu, jeste da osnaže svoje učenike, da imaju povjerenja i da kada imaju neki problem, zapravo se mogu obratiti. Jer onaj koji ima problem i može ga glasno izgovoriti, rijetko kada zapravo poseže za nekom supstancom i ulazi zapravo u sam taj, da kažem, začarani krug zavisnosti. Naša policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje moram da kažem je jedan od naših također najznačajnijih članova u Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, pored predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, redovno sprovode mjere tokom čitave godine. I to nisu samo represivne mjere, nego su i preventivne mjere, ali kao što znate, mi u Republici Srpskoj, širom Republike Srpske imamo centre za mentalno zdravlje koji imaju također svoje programe. Ali ono što je najvažnije je da svi mi zajedno moramo da imamo negdje svijest i da slušamo sve naše, da kažem, prijatelje, našu porodicu i da mi svi zajedno negdje u svojoj mikrosredini sprovodimo svoje preventivne mjere za dobrobit nas i naših najmilijih.
1: Kada govorite o centrima za mentalno zdravlje, jesu li kapacitirani za borbu sa takvim problemima? Imamo li dovoljno stručnjaka koji znaju da, jer nije baš to tek tako jednostavno i nije za svakog taj borbe?
0: Da, tako je, nije zaista.

0: da nije za svakog i zaista je to jedno humano zanimanje koje zahtjeva velika odricanja, lična velika odricanja. Međutim, zaista danas možemo da kažemo da odoljevamo svim izazovima koji su pred nama. Naši centri za mentalno zdravlje zaista rade ogroman posao i pružaju podršku svim našim pacijentima, odnosno svim građanima Republike Srpske. Zato evo i ovim putem pozivam sve da se obrate bez obzira da li imali problem ili ne, ali evo porodični ljekar je neka prva instanca koja će i uputiti zapravo naše građane i pacijente ka centrima za mentalno zdravlje.
1: Kada smo se pripremali za ovaj razgovor, govorili smo o tim starosnim granicama. Naravno da nam je prvi cilj da zaštitimo mlade, da uopšte uđu u to, da kažem, kolo i taj začarani krug, ali statistike pokazuju da mladi nisu najzastupljenija grupa među ovisnicima. Kakva je starosna struktura kada govorimo o ovisnicima?
0: Tako je. Mi trenutno u Republici Srpskoj imamo 696 registrovanih zavisnika, to su 622 muškarca, ostalo su žene i uglavnom su to 40 do 44 godine života. Znači u 40. godinama života negdje oni prvi put ulaze u sistem. Ja govorim o sistemu, ulaze znači u ove zdravstvene ustanove i oni su tada registrovani liječeni zavisnici. Međutim, ono o čemu je važno da govorimo jeste da o tom da ne dođe do tog prvog kontakta sa supstancom, ili ne govorimo samo o supstancom, nego bilo kojim drugim sredstvom zavisnosti. Ali zaista da, od 40 do 44 godine, negdje je to prosjek 43,8 je godina kad prvi put se oni registruju u našim sistemima. Evo mi kad govorimo o podacima u svijetu, imamo 24 miliona ljudi koji koriste kanabis i to su od 15 do 64 godine. Zaista su to različite zapravo životne dobi.
1: 10 časova 22 minute, podsjetit ću slušaoce koji nisu sa nama od početka emisije, da je naša današnja gošća gospođa Vesna Viputnik, predsjednica Komisije za suzbijanje zloupotreba opojnih droga Republike Srpske. Gospođa Viputnik, ono što mi je također kada smo pričale bilo značajno da govorimo u današnjoj emisiji je ta povezanost bolesti zavisnosti. Jedan od detalja koji mi je ostao značajan da ga prokomentarišemo javno je prelazak iz jedne bolesti zavisnosti u drugu. Konkretno smo govorili o alkoholičarima, kada im više nije dovoljno da budu samo na alkoholu, nego posežu i za nečim drugim.
0: Tako je. Danas se jedno sredstvo zavisnosti ne može posmatrati kao jedinstveno. Uglavnom, sva sredstva zavisnosti se nalaze zapravo zajedno. I uglavnom imamo, često imamo da kod zavisnika koji su na alkoholu, ukoliko ne dobijaju do alkohola više očekivani rezultat ili im je preskupo, nekada posežu za nekim drugim psihoaktivnim supstancama. Ja moram da kažem i naglasim da su kladionice, klađenje, alkohol, sve to oblici zavisnosti, odnosno rizici koji mogu dovesti do bolesti zavisnosti. Naravno, mladi čovjek koji koristi telefon nije odmah u riziku. Dijete koji igra igrice ne znači da je zavisnik, ali je razlika ta kada ta navika počne da mijenja život, odnosno kada ne možemo bez te navike. Tako da postoje razna da sredstva zavisnosti i uglavnom iz jednih sredstava zavisnosti, to naši psihijatri nam stalno opominju, da uglavnom iz jednih sredstva zavisnosti se često prelaze u neku drugu. Evo, od pušenja cigareta, od prvog dima pa do nekih psihoaktivnih supstanci.
1: Kada govorimo o kladionicama, one su možda nekako najteže za uočavanje, za otkrivanje, jer i alkoholizam i upotreba droga mijenjaju i čovjekov izgled i ponašanje i uočljivije su. Problem sa kladionicama je znatno veći. Kada govorimo o broju registrovanih, odnosno prijavljenih, odnosno onih koji su se odlučili da zatraže pomoć, kako tu izgleda statistika?
0: Moram da kažem da mi trenutno u Republici Srpskoj vodimo bazu samo registrovanih zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Još uvijek nismo u mogućnosti da formiramo baze koje će se baviti drugim sredstvima zavisnosti i to je negdje od mjera koje

0: koji ćemo u narednom periodu. Evo da kažem, 2010. godini kad smo snimali ovu bazu, moram da kažem da nismo imali sredstva zavisnosti koje imamo sada i u pravu ste, vrlo je teško detektovati, na primjer, kladionice, klađenje i ostalo, da kažem, kad ulaze u taj sistem i kada trebamo ih liječiti. Naravno da imamo tih situacija, evo i generalno od prva i osnovna kod nas je sredstvo zavisnosti je alkohol, mislim, to je negdje naše tradicionalno, da kažem, sredstvo zavisnosti, kod nas se to ni ne podrazumijeva kao sredstvo zavisnosti, ali evo, jedan od koraka narednih jeste da vodimo bazu i takvih zapravo liječenih zavisnika, ali ono što moram da kažem jeste da roditelji i okolina, iako nemamo te fizičke znakove, može da prepozna kada je neko u zavisnosti od kladionice ili telefone ili nekih drugih, da kažem, behavioralnih zavisnosti, odnosno ponašajnih zavisnosti, jer vrlo često je takva osoba zanemaruje neke svoje standardne aktivnosti, mijenja društvo, neraspoložena je, tako da možemo vrlo često prepoznati i te oblike zavisnosti.
1: 10:26, napravit ćemo predah u zajedničkom talasu, onda nastaviti razgovor.

Do 11 časova, još 30 minuta, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, gospođom Vesnom Viputnik, predsjednicom Komisije za suzbijanje zloupotreba

0: vojnih droga Republike Srpske. Evo, govorili smo dakle o vrstama zavisnosti, o zloupotrebama droga, o tome šta možemo da uradimo kao u društvu u cjelini, o važnosti saradnje institucija na tom planu. Međutim, nekako kako god pogledamo, ključna uloga je roditeljska i porodica je nekako mjesto gdje bi se, odakle bi sve trebalo da počne, od prvog informisanja o opasnostima pa nadalje. Možda evo da kažete nešto više o tom.
1: Pa da, roditelji ne treba da budu detektivi. Zapravo, oni treba da budu, da primjećuju svoju djecu, da budu slušalci, i često roditelji neće primijetiti drugu, oni će primijetiti promjenu kod svog djeteta. Zapravo, ta promjena se detektuje da li je dijete razdražljivo, ima manjak apetita, da li ne učestvuje u aktivnostima kao prije, da li mijenja društvo. Sve je to negdje signal da roditelj ne optužuje svoje dijete, nego je to signal za razgovor, ne optuživajući zapravo razgovor. I evo, najvažnija možda poruka roditeljima jeste da pitaju svoju djecu kako su, ali da zaista budu spremni da čuju odgovor.
0: Koliko često roditelji bježe zapravo od, da kažem, od istine? Jeste li se u vašoj praksi susretali, odnosno jeste li imali informacije od ljudi koji rade sa mladima i sa roditeljima, da su roditelji prvo negirali i odbijali iz opravdanih razloga, jer teško Tako. Je pomiriti se s tim činjenicama?
1: Jesmo, u praksi je to veoma čest slučaj, međutim moram da kažem da u Republici Srpskoj, po našoj statistici, roditelji su prvi ti koji upućuju osobu, odnosno svoje dijete, na liječenje. Tako da moram da primijetim da ipak ta porodica kod nas u Republici Srpskoj ipak očuvana i da je to i dalje osnovna ćelija našeg društva, ali to jeste prva neka reakcija roditelja, da oni nisu, ne mogu prihvatiti to, i to je zaista negdje i normalna reakcija, ali vrlo brzo roditelji, pogotovo u razgovor sa stručnim licima, i to je veoma važna podrška škole, podrška stručnog osoblja škole koji tu treba da reaguje i zajedno sa roditeljima negdje prođe kroz sav taj proces i uputi roditelji. Roditelji se vrlo brzo, da kažem, mire sa tom činjenicom i vrlo brzo postanu podrška toj osobi i upute ga u procese liječenja, jer znaju da samo na taj način zapravo mogu da pomognu svojim najmilijima.
0: Osim roditelja, slične simptome, da kažem, mogu primijetiti još prosvjetni radnici, jer oni jednako dugo vremena na dnevnom nivou provode sa djecom. Imali takvih situacija i koliko je značajno da su i prosvjetni radnici u tom smislu edukovani?
1: Tako je, prosvjetni radnici pored roditelja su najvažniji u samom odrastanju svakog djeteta. Evo, iz ličnog primjera, za moje odrastanje je najznačajnija bila moja učiteljica, tako da mislim da je kod svakog djeteta to tako. Međutim, ono što moram da kažem, da po našoj statistici u Republici Srpskoj veoma mali broj je, da kažem, osoba koji su upućeni od strane nastavnog kadra. Ne znam iz kojeg razloga je to tako, ali mi kao Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske smo u prethodnom periodu upravo radili na tome da se jačaju kapaciteti stručnog osoblja škole i da se negdje osnaži njihova uloga, ne samo da čekaju da im dijete priđe sa problemom, nego da oni prilaze djeci. I zaista moram da kažem da su oni najvažnija karika u ovom procesu, i evo, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske će u narednom periodu jačati kapacitete našeg nastavnog kadra kako bi prepoznali, evo, te prve znake. I mi smo u vladi Republike Srpske upravo prije nekoliko mjeseci imali tu edukaciju naših nastavnika u Banja Lučkim školama, a onda potom i u školama u Trebinju, gdje smo upravo jačali njihove kapacitete da prepoznaju i kako zapravo da reaguju. Jer moramo priznati da je današnjim nastavnicima i našim učiteljima veoma teško da rade, s obzirom da su i roditelji na neki način nisu više kao prije i mnogo su, da kažem, agresivniji i sa većim pravima nego što je to bilo

0: prije, tako da im treba pružiti svu moguću podršku, jer su zaista oni zapravo najvažniji lanac u odrastanju naše djece.
1: Ulazak u škole znači i saradnju sa srednjoškolcima, evo baš povodom obilježavanja ovog Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine, organizovali ste sa banjalučkim srednjoškolcima i snimanje radio drame upravo koja govori o tome, evo predlažem da je poslušamo.
0: Hvala, može.
2: Luka, hajde, igramo još jednu prije časa.
3: Požuri, opet ćeš zakasniti.
2: Evo, dolazi. Šta ti je danas? Nisi svoj?
4: Ma ništa.
3: Sigurno?
4: Ma da.
2: Aj dobro, kako hoćeš.
5: Luka? Luka?
4: Izvim te.
5: Možeš li pročitati sljedeći pasus?
4: Mogu. Tiranstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznavanju prava, to je ljudska dužnost najsvjetlija.
5: Luka, jesi li ti dobro?
4: Jesam.
5: U redu, onda idemo dalje.
3: Luka, ti si?
4: Ja sam, mama.
3: Kako je bilo u školi?
4: Dobro.
3: Hoćeš li nešto da jedeš?
4: Kasnije možda.
3: Dobro, Luka. Raspremi se. Luka?
4: Molim.
3: Sigurno je sve u redu?
4: Da.

0: Gdje si večeras?
1: Jesi li dobro, Luka?
0: Javi se.
2: Ne znam.
3: Svi pitaju. A kao da niko ne sluša. Možda sam trebao nešto reći. Možda.
0: Jesi li vidjela Luku?
1: Nisam već nekoliko dana.
0: Nija, ne javljam se.
1: Čudan je bio posljednjih mjeseci.
0: Da, a mi?
1: Mislili smo da će proći.
4: Ne znam zašto ovo snimam. Samo, ima dana kad mi se čini da niko ne primećuje da nisam dobro. Možda zato što stalno govorim da jesam. A nisam. Nekad je dovoljno da neko pita. I da stvarno sasluša odgovor.
5: Ponekad prvi znak nije vidljiv. Ponekad se samo ne čuje. Povlačenje, šutnja, izbjegavanje, promjene raspoloženja, to mogu biti znakovi da je nekome potrebna pomoć. Ne čekaj da problem postane veći. Slušaj, primijeti, reaguj. Tišina govori. Da li je čuješ? Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske.

0: Do 11 časova još 12 minuta, u nastavku idemo do Drvara. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 3 dana. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Kakva je trenutna situacija, čućemo od načelnice Drvara Dušice Runić.
1: Iza nas je još jedan radni vikend. U principu nismo mnogo toga na terenu mogli da uradimo. Vatrogasne jedinice naše službe civilne zaštite su pripravne, međutim teren je nepristupačan. Kao što ste rekli, radi se o minskom polju već četvrti dan za redom. Očekivali smo noćas i jutro s kišu, međutim još uvijek se nije desila. Poštujući sve naše administrativne procedure i zakonske, obratili smo se putem službe civilne zaštite kantona oružanim snagama. Od njih smo dobili pismeni odgovor gdje kažu kako ne mogu da zbog bezbjednosnih razloga, obzirom da se radi o minskom području, da se koristi vazduhoplovna podrška. Evo, očekujemo jutros od civilne zaštite naše kantonalne, pošto je vlada kantona 10 prošle godine usvojila, potpisala sporazum o korištenju kanadera. Imamo obećanje da će jutro su prije podnevnim časovima njihov kanader doći da, da pokuša da sanira, odnosno da ugasi. Znači, vatra se širi nekontrolisano, prešla i na područje kantona 1, obzirom da je to granica između opštine Drvar i grada Bihaća, u stvari to su ona sela koja su prije rata pripadala Drvaru. Građani su proveli noć čuvajući, da kažem, čuvajući kuće. Jedan dio u stvari nije toliko blizu kuća, ali obzirom da je vjetar, pripravnost mora biti na visokom nivou. Pa mještani su zabrinuti obzirom da se najvjerovatnije ovdje, evo policija je isto bila na terenu, radi o ljudskom faktoru, malo su i ljuti i zabrinuti obzirom da ovo je rijetko naseljeno naselje, sad je ljetni period, više je građana prisutno nego što je to u zimskom periodu, i svakako izražavaju svoju zabrinutost, ali i ljutnju, zato što gotovo svake godine većina požara se izazove ljudskom nepažnjom i u stvari glavni razlog je taj ljudski faktor. I evo, ja ću iskoristiti priliku da apelujem na nadležne policijske i druge institucije da oni preduzmu mjere iz svojih nadležnosti i da najstrože kazne počinioce kako bismo umanjili štetu koja nastaje iz ovoga, svakako i povećali mjere bezbjednosti. Mi prošle godine nismo imali potrebu, dok je 24. smo imali 4 puta elementarnu nepogodu. Jednom od ta 4 puta smo dobili njihovu podršku. Svaki put su angažovani na terenu bile službe civilne zaštite i radnici šumarije Drvar. Znači, u principu ne mogu reći da ta saradnja ne postoji, jer smo mi u saradnji sa oružanim snagama tokom prošle godine

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Bećirovića da izmijeni sastav i rad Komisije obračun sa Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u Komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu. Prijedlogom vlade Republike Srpske o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ideologije nezavisne države Hrvatske, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, nastoji se dodatno zaštititi nacionalni i vitalni interesi Srpske. Ovo je za RTRS izjavio predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić. On je ocijenio da je donošenje ovih izmjena bilo neophodno, te poručio da je jedinstvo ključno za zaštitu nacionalnih interesa i opstanak naroda na ovim prostorima. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je sinoć da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice i odsustvo zajedničke političke strategije. Turske vlasti privele su više od 100 ljudi koji su učestvovali na protestu protiv NATO-a uoči sameta Alijanse koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari. Turska će na samitu ugostiti lidere iz 32 zemlje saveznice, a očekuje se i dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Popodne oblačni uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući jači pljuskovi uz lokalne nepogode. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 je časova 15 minuta, stanogradnja na jugu Srpske u stalnoj ekspanziji, a cijene stanova u porastu, najjeftiniji kvadrat je 4000 maraka. Investitori u trci za najpovoljnijim parcelama i lokacijama za gradnju, a lokalno stanovništvo za najpovoljnijim kreditima za kupovinu krova nad glavom. Iz gradske uprave Trebinje najavljuju povoljnije cijene za lokalce u kompleksu Novo Trebinje, a o svemu opširnije kolega Momir Milić.
1: Trebinje je sad već odavno prepoznato kao poželjno mjesto za život, međutim takav imidž utiče i na stalni porast cijene stanova. Za mnoge kupovina stana je misaona imenica, a cijena od 4000 maraka pa naviše nedostižna. Čak i one koji dolaze iz inostranstva, iznenadi astronomska računica za kupovinu nekretnine.
2: Što se više gradi, više se traži i normalno one dižu cijene do neba.
3: Onaj koji ima para, ali tih ljudi nema puno, je li tako? Ili da posude novac i to je to.
1: Agenti za prodaju nekretnina, među njima i Dejan Jokanović, tvrde da stanove u Trebinju kupuju ljudi sa strane, ali bez obzira na skupoću sve više i Trebinci. Najtraženiji su jednoosobni od 50-ak kvadrata.
4: Proteklim godinama kupci su bili većinom iz Amerike i Kanade. U ovom trenutku dosta Trebinjaca je prihvatilo činjenicu da svugdje u svijetu se stanovi kupuju kroz kredite, pa su i oni napravili tu odluku da podignu kredit, da li kroz IRB ili kroz banke i kupe svoju prvu nekretninu. Najviše u izgradnji, nadajući se povrat PDV-a koji je država naznačila u narednom periodu.
1: Za investitore računica je jednostavna, povećana tražnja diktira i cijenu. Ukalkulisali su i cijene građevinskog materijala, dozvola i majstora, koje su u Trebinju kažu veće nego u ostalim gradovima. Investitor Miladin Stević.
5: Još uvijek se ne može napraviti stanova koliko se može prodati. Znači sama potražnja diktira i cijenu i sve. 90% slučajeva znači prije završetka zgrade se sve proda. Znači u samom startu se to 25-30% stanova u temeljima znači već ugovori.
1: Preduzetnike koji stanove prave prodaja ne brine, nego činjenica da ponestaje atraktivnih lokacija za gradnju. U centru grada više nema ni jedna slobodna parcela, a ponuda dostupnih u zasad polju je sve manja. I u gradskoj upravi potvrđuju da je zahtjeva za građevinske dozvole za stambenu gradnju sve više. Načelnik odjeljenja za kapitalne investicije Siniša Vučurević.
6: Imamo zahtjeva preko 8 u ovoj godini, do sada smo riješili 4, izdali smo znači građevinske dozvole. Naravno, sve građevinske dozvole su u skladu sa važećom prostornom planskom dokumentacijom, to je srednjoročni plan.
1: Nadležni očekuju još zahtjeva, što je sigurna prihodovna stavka budžeta, kako bi u neizvjesnoj tržišnoj utakmici zaštitili lokalno stanovništvo, posebno mlade koji kupuju prvi stan, u kompleksu Novog Trebinja bit će omogućena kupovina po povoljnijim uslovima. Novo Trebinje prve obrise trebalo bi da dobije već ove godine, a oni koji planiraju kupovinu nekretnine na ključeve će sačekati najmanje 2 godine.

0: Na izletištu Solila i plato ispred kompleksa Hajdučke vode na planini Borja održano je tradicionalno druženje penzionera Dobojske i Banja Lučke regije koje se organizuje svake godine povodom 4. jula Dana borca. Ovo je najmasovnije druženje penzionera u Srpskoj. Poručeno je da su penzioneri najodgovorniji i najrealniji partner koji daje predloge vladi, iako su na prvoj liniji zajedno sa institucijama Republike Srpske, kada je u pitanju opstanak i očuvanje slobode i stabilnosti Republike Srpske. Opširnije o svemu, Bojana Mandić.
1: Veliki broj penzionera okupio se kako bi se družio i pokazao jedinstvo i slogu. Penzioneri su prioritet kada je u pitanju isplata penzija i ostalih sredstava koja se isplaćuju iz budžeta. Zahvaljujući odlučnosti vlade koju je predvodila Željka Cvijanović, kada se prešlo na trezorsku isplatu penzija, omogućena je redovnost u isplati penzija, a tako će biti i u budući, istakao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Mladen Milić.
2: Najvažnije je što moram reći da se te penzije uvijek isplate nekoliko dana prije i mogu da kažem s ponosom da je Republika Srpska jedina na prostoru bivše Jugoslavije koja u posljednje dvije godine u decembru isplaćuje dvije penzije, odnosno i novembarsku i decembarsku, i tako će ostati u narednom periodu.
1: Penzioneri kao riznica znanja su najrealniji i najodgovorniji partner koji daje dobre prijedloge, istakao je premijer Savo Minić.
3: Danas prilika da se družimo, da kažemo da nikada nismo bili na strani fašizma, da je naša antifašistička borba vijekovima iza nas, godinama iza nas, da odamo počast svim onima koji su stradali i onima koji su u zadnjem odbrambeno-otadžbinskom ratu stradali. Jednostavno na jedan način da razgovaramo s ljudima, ono što dobijemo iz baze, ono što dobijemo sa terena, ono što dobijemo ovdje iz Teslića, sa Borje, iz, sa Manjače, sa Sokoca, sa naše Romanije, jednostavno nešto što ugrađujemo u naše odluke, želimo da smo sa našim narodom. Tako da evo, sa radošću sam danas ovdje.
1: Penzioneri su na prvoj liniji zajedno sa institucijama Republike Srpske kada je u pitanju opstanak i očuvanje slobode i stabilnosti Srpske, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
4: Stabilnost, stabilno okruženje političko da bismo mogli da izvršavamo svoje financijske obaveze na stabilan način. I ja sam im zahvalna evo i u tokom svih nekih raznih mandata ili obaveza koje sam imala i pozicija koje sam imala, penzioneri su definitivno bili uvijek jedan od najpredanijih partnera da u društvu, dakle, postignemo zajedno mir, stabilnost.

0: stabilnosti, da imamo funkcionalnost koja će nam omogućiti, dakle, za kretanje u budućnosti bude isto tako stabilna.
1: Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima 1. bataljona 5. kozaračke brigade iz Nora, koji su branili nezaštićeno stanovništvo uslijed zvjerstava okupatora.

0: juče, danas, sutra. Vrtić Neven u naselju Obilićevo, koji je privremeno zatvoren 30. juna nakon što su djeca bila pozitivna na salmonelu, danas je otvoren. Potvrdio je ovo Petar Jukanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koji je naveo da je vrtić dezinfikovan, mašinski očišćen i spreman za prijem djece. Razgovarao David Jojić.
1: Mi se nalazimo ispred vrtića Neven, koji je ovoga jutra otvorio svoja vrata za sve mališane. Naime, prethodnih nekoliko dana zbog pojave salmonele vrtić je bio zatvoren, a prema riječima nadležnih sprovedene su sve mjere kontrole, dezinfekcije i novih slučajeva zaraze nije bilo. O tome šta je sve učinjeno u proteklom periodu i kakva je trenutno situacija u vrtiću, reći će nam Petar Jukanović. Evo možda moje prvo pitanje, šta je sve učinjeno da bi vrtić ponovo počeo sa radom?
2: Pa evo, nakon te prve dezinfekcije koja urađeno, nakon toga smo pristupili mašinskom čišćenju objekta koji je on, dakle, kompletno dezinfikovan, nakon toga očišćen, i uputili sve roditelje i vaspitače, stručne saradnike, spremače, kuvare, sve oni koji dolaze u kontakt sa vrtićem Neven da urade nalaz stoce, kao što naravno je bilo neophodno i za djecu. Tri uzastopna nalaza su trebala biti negativna, kod nikog od radnika nemam, osim kod jedne vaspitačice koja je prethodno bila koja je bila u onoj grupi 15 djece i 16 vaspitač kod kojih je bio pozitivan nalaz. Nakon toga nismo dobili informaciju sa instituta da je bio iko poslije toga pozitivan. Mi smo jutros počeli sa radom, nemamo neku veliku dolaznost, ali danas očekujemo taj većinski dio rezultata da stigne sa instituta, tako da u ovoj sedmici očekujemo puni kapacitet vrtića da radi.
1: Roditelji su, možemo reći, prethodnih nekoliko dana bili zabrinuti poprilično. Kakva je neka poruka vaša za njih?
2: Pa u suštini treba, mislim, salmonela je opasna bakterija koja može, evo u ovom konkretnom slučaju nismo dali nekog prostora da se to razvije u nešto ozbiljnije, i pristupili smo odmah najozbiljnije što smo mogli i sa najozbiljnijim mjerama koje su nam bile na raspolaganju, i dalo je efekta. Nadam se da, mislim, treba obratiti pažnju, ovo je topli su dani, toplije vrijeme, tako da i svi trebamo voditi računa, ne samo mi u vrtiću, već i djeca van vrtića, kada su kod kuće, kada su u društvu na rođendan, da se vodi računa oko pripreme i skladištenja hrane. Salmonela je jako opasna bakterija koja je u ovom konkretnom slučaju imala, tako reći, blage simptome, ali mogu biti jako, jako opasni i jako ozbiljni.
1: Upravo to bi bilo moje neko naredno pitanje. Kakve su mjere sprovedene za budući period po pitanju higijene i ishrane?
2: Pa u suštini sve mjere koje nam je naložio Institut za javno zdravstvo mi smo preduzeli i preduzimamo. Jelovnik smo prilagodili već i ranije, u smislu da smo iz njega eliminisali sve proizvode, to je sva jela koja se pripremaju sa mlijekom, jajima ili sa piletinom, i to je ta jedna prevencija generalna u smislu održavanja higijene, skretanja djece pažnje i koliko je bitno često da peru rukice. Nisu to neke zahtjevne mjere, vrlo su jednostavne, ali je neophodno da ih se pridržavamo.
1: Imate li informaciju da li postoji određeni broj roditelja koji ipak i pored otvaranja vrtića još uvijek nije se odlučio da dovede svoje dijete?
2: Pa nama je ovo specifičan period u smislu da trenutno počinju ispise školske djece, u smislu da oni mogu biti do 15. augusta, ali uvijek je praksa da ti ispisi krenu ranije. Tako da nemamo pouzdanu tu informaciju da li će neko od roditelja ispisati dijete, to je kod ovih završnih grupa. Što se tiče ovih mlađih grupa, naravno svi roditelji su rekli da će ispoštovati u svoju vezu.
1: Evo, skrenuli bismo malo sa teme, pomenuli ste upis konkursa za upis novih mališana, traje do 10. jula. Kakav je trenutno odziv?
2: Jeste, do petka, dakle do 10.7. je otvoren konkurs. Prošle sedmice smo imali malo slabiji broj prijava, nešto ispod 1000, skoro 1000 prijava smo imali u prošloj sedmici. Prošle godine je to ne bilo negdje o 1500 u prvoj sedmici, tako da evo ove sedmice očekujemo. Malo je komplikovanija procedura ove godine u smislu da roditelji trebaju da pribave potvrdu o prebivalištu, pa vjerovatno su i redovi u CIPS-u, pa dok dođu kod nas, vjerovatno će ove sedmice biti značajno više. Trenutno imamo dakle nešto malo ispod 950 prijava. U suštini raspisali smo preko 600 mjesta, do 10.7. je otvoren konkurs. Ja koristim priliku da pozovem sve roditelje da izađu na konkurs.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.
1: Dakle, čuli smo, vrtić Neven je danas zvanično započeo svoj rad, mališani su ponovo u svojim vrtićkim grupama, a kao što je i direktor Centra za predškolsko vaspitanje rekao, i konkurs za upis mališana traje do 10. jula. Mi ćemo svakako biti tu da ispratimo i dalju situaciju, a toliko od nas za ovo uključenje.
0: Nastavljamo dalje sa rubrikom Banja Luka juče, danas, sutra. Grad Banja Luka će ove godine izdvojiti gotovo milijun i pol.

maraka za obnovu i opremanje 14 osnovnih škola. Tokom ljetnog raspusta bit će obnovljene fiskulturne sale, školski prostori, krovovi i dvorišta, nabavljena nova oprema i unapređeni sistemi sigurnosti kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u boljim uslovima. Vatrogasno-spasilačka brigada Banja Luka od početka godine intervenisala je u 305 požara, što je 40 više nego u istom periodu prošle godine. U požarima je poginula jedna osoba, tri su povrijeđene, a najčešći uzroci su ljudski faktor, neispravne elektroinstalacije i neodržavani dimnjaci. Grad Banja Luka uveo je novu novčanu podršku za najbolje brucoše. Po 200 maraka dobit će do 10 prvoplasiranih studenata na svakom od 17 fakulteta univerziteta u Banja Luci, a prijave su otvorene na sajtu grada do 31. jula. U okviru manifestacije Banjalučko ljeto od večeras počinju besplatni treninzi u parku Mladen Stojanović. Treninzi će se održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 19:30, a građanima će biti dostupna joga, aerobik i ples. Nacrt izmjene dijela regulacionog plana stambenog naselja Drakulić bit će na javnom uvidu od 14. jula do 14. avgusta i građani će u tom periodu moći da dostave primjedbe i prijedloge. Ovogodišnja manifestacija Kočićevi dani bit će održana od 21. do 23. avgusta. Program će i ove godine biti posvećen književnom i kulturnom nasljeđu Petra Kočića. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu bit će održan program Kliker, a ne klik, posvećen igrama koji su bilježile djetinjstvo brojnih generacija, a također podsjećamo i kino na otvorenom u Parku Oslobođenja bit će organizovano 7. i 14. jula od 20:30. Dječji hor Rapčići održat će tradicionalni koncert na tvrđavi Kastel u srijedu 8. jula sa početkom u 19:30. I za kraj rubrike još jedna vijest iz kulture. U Art dvorištu Banskog dvora večeras u 21:00 bit će održan koncert Brilijante duo na kojem nastupaju violinistkinja Natalija Todorović i violončelistkinja Vanja Trubajić. Ulaz je besplatan.

0: 11 časova 43 minuta. U nastavku zajedničkog talasa idemo i do dvorova kod Bijeljine, koji su ovih dana mjesto okupljanja mladih košarkaških talenata. Priču nam donosi Sanja Petrović.
1: Četiri bazena Banje Dvorovi pripremljena su za početak kupališne sezone. U banji se nadaju da će vrijeme biti povoljno tokom ljetnih mjeseci, a zahvaljujući termomineralnoj vodi bazeni mogu da rade i u nešto hladnijim danima. Milorad Zekić, direktor Banje Dvorovi.
2: Mi ovdje ima naš olimpijski bazen, on je star negdje preko 50 i nešto godina, tako da često se tu pojavljuju neki manji, nekad veći problemi vezano za instalacije koje su podzemne i tako dalje. Imali smo i ove godine, ali evo kažem, uspjeli smo uz napore prije svega zaposlenih da veliki dio taj problema saniramo.
1: Banja Dvorovi u vlasništvu je grada Biljina. Nedostatak novca, uslovljen vlasničkim odnosima, ograničava ozbiljnija ulaganja. Ističe direktor ove javne ustanove.
2: Nažalost, moram reći da te neke benefite što je glad vlasnik mi zaista nemamo nikakve, to ne osjetimo. Moram priznati da smo mi tokom svih ovih zadnjih godina, mi smo samo finansirajući u principu.
1: Ipak bazeni Banje Dvorovi nadaleko su čuveni i popularni, ne samo među lokalnim stanovništvom, nego i među gostima iz drugih krajeva. Milorad Simić, Ugljevička Obriž.
3: Dolazim već sigurno tamo oko 30 godina.
1: Rada Gavrić, Bijeljina.
4: Dolazim čitavu sezonu i godinama. S obzirom da sam penzioner, da imamo ove penzionerske karte prihvatljive.
1: Banja Dvorovi je i poznato lječilište i centar za rehabilitaciju gdje se pacijenti uspješno liječe preko 3 decenije. Ležeći kapaciteti trenutno su popunjeni preko 90%. Ističe Petar Tojić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Banji Dvorovi.
5: Svi su, da kažemo, termini već popunjeni. Naravno, mi radimo ambulantno liječenje pacijenata i tu je primjetan

0: kao i u stacionarnom dijelu značajan porast broja pacijenata.
1: Pored banjskog liječenja i rehabilitacije, svaka ljetnja sezona donosi i sadržaje za najmlađe. I ove godine na bazenima Banje Dvorovi veliko je interesovanje djece za školu plivanja. 60 polaznika uspješno je savladalo sve neophodne tehnike. Dušan Čabrilo, trener plivanja na bazenima Banje Dvorovi.
2: Kroz tu obuku od 20 časovnog plivanja, 95-99% djece se opusti i nauči da pliva.
1: Maša Tošić iz Bijeljine.
3: Nije mi prva godina, bila sam pretprošle i savladala sam skoro žensko plivanje.
1: Pripreme za otvaranje bazena obavljene su uz minimalna ulaganja, a većinu poslova uradili su radnici banje. Biće angažovan i određen broj sezonskih radnika, među kojima su i sertifikovani spasioci koji su obavezan uslov bezbjednog rada kupališta.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srpska dobija ponude za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila Željka Cvijanović.
1: Kolegijum Narodne skupštine o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice o vetu srpskog člana predsjedništva.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj skoro 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas promjenljivo oblačno i prijatno toplo uz sunčane periode.
1: Republika Srpska dobija ponudu za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na tribini Geostrateški pravac Srpske.
0: Ona je poručila da takva saradnja ne isključuje tradicionalne partnere Srpske. Cvijanovićeva je navela da je tokom razgovora u Sjedinjenim Američkim Državama dobila uvjeravanja da nova američka administracija ne namjerava da nameće rješenja, već da odgovornost prepušta domaćim akterima. Dodala je da je potrebno vratiti fokus na ustavni princip konstitutivnosti naroda i tražiti rješenja koja će doprinijeti stabilnosti i normalizaciji odnosa u BiH.
1: U Banja Luci je u toku sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice na kojoj bi trebalo da se izjasne o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
0: Kolegijum bi trebalo da utvrdi konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice Narodne skupštine, na kojem će se poslanici izjašnjavati o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj.
1: Svi politički i društveni faktori treba da podrže veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavnu odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o napadu na Republiku Srpsku, rekao je predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
0: Kroz ovu odluku i kroz ovakvu komisiju pokušava se oteti od Srba i Republike Srpske sve ono što nosi predznak Srpsko, a to su srpska kultura, srpski nacionalni interesi, srpska tradicija i sve ostalo, rekao je Župljanin.
1: Prijedlogom Vlade Republike Srpske o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ideologije NDH, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, nastoje se dodatno zaštititi nacionalni i vitalni interesi Republike Srpske. Ovo je za RTRS izjavio predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stjepan Medić. On je ocijenio da je donošenje ovih izmjena bilo neophodno, te poručio da je jedinstvo ključno za zaštitu nacionalnih interesa i opstanak naroda na ovim prostorima.
2: Ni jedna politička opcija ni stranka da bude protiv nečega što je u interesu Republike Srpske. Mi smo dobili dojam i boračka organizacija i stvaraoci Republike Srpske da sad ovo u predizbornim ovim sad danima i mjesecima da se može vrlo lako desiti da se očituje jedno nejedinstvo koje bi štetilo srpskom narodu, a posebno Republike Srpskoj. Mi želimo da neke stvari ispod koji se ne može ići, gdje se opozicija i pozicija moraju složiti, a to su da se očuva Republika Srpska, jedino u jedinstvu, u slozi, možemo to da uspijemo i da sačuvamo u ovom turbulentnom vremenu kako je danas i u Evropi i našem užem okruženju.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je rekao da je ovaj pokret odustao i od kandidature za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu za predsjednika Republike, a Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH.
3: Idemo i želimo da sa Srpskom demokratskom strankom gradimo najbolje moguće odnose koji će biti podređeni Republici Srpskoj. Prema tome, nijedan paraf i nijedan zahtjev pokreta Sigurna Srpska nije bio. Stajemo.

0: uz dva kandidata. Srpska demokratska stranka staje uz dva kandidata. Pozivam i druge da to urade, da odustanu svojih ličnih ambicija i da se ipak pogledamo rezultati i da Srpska demokratska stranka na posljednjim izborima imala najbolje rezultate i da neko ko ima 80.000 treba da daje dva kandidata, a da mi slijedimo tako nešto.
1: Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim rečima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice i odsustvo zajedničke političke strategije.
2: Pokazano jedno istraživanje koje je po meni možda i presudilo za ovakvu odluku Draška Stanivukovića. Po tom istraživanju 40,4% podrške ima Savo Minić, 32,9% Stanivuković i 26,7% Branko Blanuša. Mislim da je jedan od razloga povlačenja bilo i ovo istraživanje. I zašto je Stanivuković kroz ovu vrlo, rekao bih, neiskrenu podršku koju je on sinoć dao kandidatima SDS-a za ove dvije inokosne funkcije, zapravo pokazao da je to jedinstvo vrlo daleko.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj gotovo 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
3: Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo. Objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
1: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji.
3: Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam gdje će učestvovati u glavnoj sesiji, kao i drugim događajima poslovnog programa. Đokić će obići pogone i održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskih kompanija koje su zainteresovane za saradnju sa Republikom Srpskom.
1: Požar u drvarskom selu Kamenica bukti već četvrti dan. Vatra se širi kroz minsko polje zbog čega je gašenje izuzetno otežano. Prema riječima načelnice Drvara Dušice Runić, ugroženo je 20 kuća, dok su vatrogasci i radnici šumarije nemoćni da pristupe požarištu. Runićeva je navela da je zatražena pomoć oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju, ali je zahtjev odbijen.
4: Pošto je vlada kantona 10 prošle godine usvojila, potpisala sporazum o korištenju kanadera, imamo obećanje da će njihov kanader doći da, da pokuša da sanira, odnosno da ugasi. Znači, vatra se širi nekontrolisano, prešla i na područje kantona 1, obzirom da je to granica između opštine Drvar i grada Bihaća, u stvari to su ona sela koja su prije rata pripadala Drvaru.
1: Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, posjetit će danas manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji.
3: Patrijarh i Burns doputovali su juče na Kosmet gdje su posjetili Pećku patrijaršiju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
1: Samit NATO-a bit će održan 7. i 8. jula u Ankari, gdje će Turska ugostiti lidere iz 32 zemlje saveznice. Očekuje se i dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa.
3: U fokusu će biti povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje vojnih kapaciteta evropskih članica i nastavak vojne podrške Ukrajini, ocjenjuju analitičari. Uvertira za samit bit će sastanak Trumpa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Bijeloj kući, gdje će biti definisane ključne teme. Uoči samita u Ankari, turski građani izašli su na proteste protiv NATO-a. Policija je tokom demonstracija privela više od 100 učesnika. Fudbaleri

0: Engleske i Norveške plasirali su se u četvrt finale svjetskog prvenstva. Košarkaši Srbije dočekuju večeras BiH u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Norveške izbacili su favorizovani Brazil, pobjedivši ga sa 2-1 u susretu osmine finala. Oba pogotka za Norvešku postigao je Haaland u 79. i 90. minutu i izjednačio se sa 7 golova na listi strelaca sa Mbappeom i Messijem.
2: Hajde da jednostavno uživamo u ovom trenutku. Bez obzira kako se završi, uvijek će biti veliki dio naše istorije. Imaćemo veliku zabavu bez obzira da li izgubimo ili pobjedimo ovdje, jer niko ovo nije očekivao. Ludo je.
1: Fudbaler Brazila Vinicius Junior.
2: Sada moramo da idemo dalje. Ne možemo mnogo toga da uradimo, osim da se izvinimo našim navijačima koji su ponovo vjerovali u nas. Nažalost, takav je fudbal. Ne pobjeđuje se uvijek. Dugo smo proveli bez trofeja, a ljudi žele da im se vrati radost. Ovog puta nije bilo suđeno.
1: Pogodak za Brazil iz penala dao je Neymar u nadoknadi vremena. Fudbaleri Engleske pobjedili su Meksiko sa 3-2 i plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Dva pogotka za tim Engleske postigao je prvotimac Reala Jude Bellingham.
2: Najbolja utakmica u mojoj reprezentativnoj karijeri. Prosto nevjerovatno. Teško mi je da išta kažem. Vidjeli ste koliko je sve bilo haotično. Golovi, penal protiv nas, penal za nas, crveni karton. Dok sam pratio Englesku kao klinac, navikao sam da se ekipa u ovakvim utakmicama velikog pritiska raspadne. Mi smo ostali zajedno do posljednje sekunde.
1: U četvrtfinalu snage će odmeriti upravo Norveška i Engleska. Na svjetskom prvenstvu večera su na rasporedu još dvije utakmice osmine finala. Od 21 čas snage će odmjeriti selekcije Španije i Portugala. U 2 časa iza ponoći igraju Sjedinjene Američke Države i Belgija. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio je sinoć u finalu od Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. Za ekipu Srbije nastupao je i Banjalučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba Igokea. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju Bosne i Hercegovine u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli ove grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Prijatno toplo, promjenljivo oblačno, sunčane intervale i uglavnom suvo vrijeme, veoma slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova ima samo ponegdje, uglavnom na jugozapadu i krajnjem istoku. Najviše sunca ima u Hercegovini gdje je najtoplije. Trenutno Čemerno ima 20 stepeni, 21 Ham, Pjesak, 23 Markonjić grad, 24 Banja Luka, Doboj, Srebrenica, 25 Prijedor, kao i Ribnik, 27 Višegrad i Foča, 28 Bileća, Bijeljina 29 i najtoplije Trebinje 31 stepen. Tokom dana promjenjivo oblačno i toplo vreme, ali bez vrućina. U podnevnim časovima bit će uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom koje će biti nešto češće na zapadu, zatim i na istoku. Najviše suvog i sunčanog vremena bit će i na krajnjem jugu, da će biti i najtoplije. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 25 do 30 stepeni, na jugu malo toplije do 33, a u višim krajima oko 22 stepena. I Banja Luci prijatno toplo, u sunčani periodi promjenjivo oblačnost, tokom popodneva nakratko je moguće slaba kiša. Maksimalna temperatura danas do 28 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Srpska dobija ponude za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila Željka Cvijanović.
0: Kolegijum Narodne skupštine o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice o vetu srpskog člana predsjedništva.
4: Srbija preusmjerila Srpskoj skoro 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
0: Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, emisiju

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati

Set prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmene krivičnog zakonika kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmirilo je Republici Srpskoj 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bjeljina. Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a u realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji. Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam gdje će učestvovati u glavnoj sesiji kao i drugim događajima poslovnog programa. Obići će pogone, održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskih kompanija koji su zainteresovane za saradnju sa Republikom Srpskom. Njegova svetost patrijar srpski Porfirije stigao je danas zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u manastir Visoki Dečani. Patrijarha i visokog gosta iz Sjedinjenih Država dočekali su mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sport. Fudbaleri Portugala i Španije sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Meč počinje u 21 čas. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg i susreta Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, koji počinje u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: turističkog vodiča.
1: Prvenstveno sam tu radi omladinskog aktivizma. Naravno, tu se ubrajaju i sama ta druženja, umrežavanja, prijateljstva, sve te žurke kojima na početku privlačimo same naše članove, a poslije i zadržavamo.
0: Omladinski savjet Prijedor sa organizacijom iz Prnjavora potpisao je memorandum o saradnji da bi se unaprijedila razmjena ideja i realizovali planirani projekti. Anđela Stanojević, predsjednik Omladinskog savjeta Prijedor.
2: Organizovali smo turistički čas po Prijedoru da upoznamo naše kolege iz Prnjavora sa našim gradom, a i da naučimo nešto novo o našem gradu što vjerovatno ni mi ne znamo.
0: Omladinski savjet Prijedor kao krovna omladinska organizacija i stalna članica Omladinskog savjeta Republike Srpske okuplja 12 aktivnih omladinskih organizacija koje djeluju na teritoriji grada.

0: Bože, kao da su svi na nekoj drozi.
1: Srpski na srpskom.
2: Ukoliko u pravopisu Matice Srpske pronađemo odeljak pod nazivom Odnos KGH prema CZS, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija, vidjet ćemo da se navode tačni oblici, a imenica ručka je izuzetak i ne menja svoj oblik u dativu i lokativu, pa se kaže ručki, a ne ručci. Također, promjena izostaje i u nekim ličnim imenima, imenima od milja, prezimenima i etnicima. Dakle, jedino je pravilno reći Branki, Dragi, Bosanki. Promjene nema ni u nekim rečima stranog porekla, kao što je reč droga, pa neko može biti samo na drogi, a ne na drozi. Treba reći nešto i o nepravilnosti u vezi sa instrumentalom. Naime, instrumental je padež kome je osnovno značenje zajednica. U tom slučaju uz instrumental stoji predlog s, odnosno sa, za razliku od drugog značenja sredstva, gdje se predlog izostavlja. Pa ako se već torba koristi kao sredstvo za udaranje, onda se kaže udarati torbom, a ne udarati s torbom. Također, neke poštapalice kao što je bre nisu poželjne u govoru.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović i deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegij je proširen raspravom o izmenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati set prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske zajedno sa ostalim patriotskim snagama organizovat će do kraja godine regionalne rasprave o ugroženosti i zaštiti ključnih vrijednosti Republike Srpske, koji su ove godine snažno napadnute, zaključeno je na sjednici predsjedništva ove organizacije. Predsjednik organizacije Slobodan Župljanin dodijelio je 110 povelja o unapređenju počasne činove najzaslužnijim članovima. Dvije najznačajnije vojne operacije

Akcije koje je organizovala Vojska Republike Srpske su proboj koridora i Lukavac 93, izjavio je Milan Jolović Legenda, koji je danas unapređen u počasni čin generala. Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmirilo je Republici Srpskoj 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Sredstva su preusmirena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj poseti Jekaterinburgu u Rusiji. Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam gdje će učestvovati u glavnoj sesiji kao i drugim događajima poslovnog programa. Također će obići pogone i održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskih kompanija koji su zainteresovane za saradnju sa Republikom Srpskom. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras u 20 časova u Beogradu selekciju BiH u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C prva je Turska sa 10 bodova ispred Srbije, koja ima 8 bodova, dok je sastav BiH osvojio 7. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Popodne oblačno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 14:06, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Duboko smo zakoračili u, po meni, najljepše godišnje doba. Vrućine su velike i ne želimo da vas opteretimo nekim teškim temama. U današnjem druženju sa vama govorit ćemo o vodi i našim narodnim običajima i vjerovanjima u vezi sa ovim najznačajnijim pićem. Zaigrat ćemo igru Zagonetka odgonetka. Odabrali smo za vas mnogo dobrih narodnih pjesama. Tu su i ostale redovne rubrike. Još da kažemo da će uz vas danas biti tonski realizator Mladen Zdjelar. Pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli!
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet.

Podgonetka. 14 časova i 14 minuta. Nakon 15 dana, poštovani slušalci, imat ćete priliku zaigrati igru Zagonetka, Odgonetka. Da nećemo izgubiti onu zanimljivu nit iz prethodnog perioda, vidjet ćete ubrzo, odnosno čuti. Autor današnjeg pitanja je naš dragi drugar Zoka Karanović iz Drvara. Kad otpočnem ja, zamijeni me ona, a ja nju kad svane rujna zora. 33998 pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005 03 08. Kad otpočinem ja, zamijeni me ona, a ja nju kada svane rujna zora. Pozovite nas.

Za današnju emisiju odabrali smo naša narodna vjerovanja i običaje u vezi sa vodom. Otkako čovjek razmišlja o svijetu oko sebe, vodu je poštovao i cijenio isto toliko koliko i hranu. Ona je bila i ostala osnovno sredstvo čovjekove egzistencije, higijene i higijene njegove okoline. Narod vjeruje da vodu treba piti čim pređe 9 kamenčića i ona je čest motiv u našim narodnim pjesmama. Voda je sinonim za dalju, odnosno za daljinu, odnosno za tuđinu. Preko tri vode studene, preko tri gore zelene, kaže naš narod, u čijim predanjima stoji i ovo. Narod vjeruje da kada neko polazi na put radi kakvog važnog posla, za njim treba proliti nešto vode kako bi posao uspješno obavio. Vodu ne treba prelaziti na perilu, to jest tamo gdje se pere veš, pogotovo u sumrak ili noću, jer

se može nagrajisati kako misli narod. Kada se oženjen čovjek ujutru umiva, treba da se najmanje tri put pljusne vodom po licu, inače će ga ostaviti žena. Kada se neko umiva, a polijeva mu neko ko je neumiven, onda neumiveni prosipa svoju rđu na njega. Momak koji poslije jela pere ruke vodom koja je za piće, neće se oženiti. A sada poslušajte malo muzike, u nastavku ćemo govoriti o još nekim vjerovanjima u vezi sa vodom.

Emisiju Silen Konac nastavljamo narodnim vjerovanjima o vodi. U našim starim knjigama je zapisano sljedeće. Na zadušnice ne valja sipati prašak za pranje u vodu, jer se tako sipa u oči umrlima iz tog doma i uznemiravaju se na drugom svijetu. Na izvoru ne treba koristiti sapun ili deterđent, jer će u tom slučaju izvor presušiti, odnosno pobjeći sa toga mjesta. Kosa će opadati ako se pere vodom donesenom noću sa izvora. Ako voda za kavu neće da proključa, nekoga čeka, to jest doći će gosti. Ne valja da voda u bakraču na ognjištu vri bez potrebe, jer će se mlade žene iz te kuće mučiti pri porođaju. Kada u kući neko umre, sva se voda odmah proliva iz posuđa u kome se nalazila. A u vodu se baca i novčić radi sreće. Kada se predveče donese voda sa bunara, treba je poklopiti da đavo u nju ne bi ušao. Čeljade koje bi se napilo vode u kojoj je ušao đavo, odmah bi sišla s pameti i teško bi mu se lijeka našlo. Voda služi pri krštenju i njome se osvećuje kuća. Toliko o našim narodnim vjerovanjima u vezi sa vodom. Emisiju Silen Konac nastavljamo muzikom.

0: 14:37. Na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka, prve u ovoj radnoj sedmici. Zaista je bilo zanimljivo, a svemu tome kumovao je naš dragi drugar iz Drvara, Zoka Karanović. Negdje on vozi diljem ove naše zemlje i regiona svoj kamion, sluša nas, ponekad se javi, uglavnom ukoliko da sada sluša, evo, pozdravljamo ga srdačno. Kad odpočinjem ja, zamijeni me ona, a ja nju kad svane rujna zora. Dan i noć, kratko, jasno, nije bilo teško. Na tome svjedoči ovaj ogroman broj vaših poziva i spisak podugačak kojeg ću sada pročitati. Prvi su se javili Radovan i Ljubica Popović iz Donjih Vijačana, Nikolaj Lečević Petrinja, Sana Mišić Starčevica, Miloš Jajce, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Olga Novoselija, Momir Koprena Donja Kola, Goga iz Bratunca, Stanislav Iva, Vijanica Kočitluka, Zoran Prijedor, Nenadi Goga Regojević Čelinac, Vjekoslav Česma, Živko Đurić Tomina, pa Ljuba Šipovo, Sveto ispod Kalnika, Darko Zvornik, Nada Balaban Kukulje, Ognjenka Gradiška, Blagoja Tešić Bijelo Buče kod Teslića, Davor Jajce i Rajka iz Podrašnice.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo promenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo bez vrućina. Na zapadu i istoku je bilo oblačno i ponegde je počela kiša. Na 14 časova 21 stepen su imali Han, Pjesak i Čemerno, 22 Kalinovih i Kneževo, 23 Gacko, Sokolac, 25 Mrkonjić, Grad, Srebrenica, Šipovo, 26 Doboj kao i Zvornik, 27 Rudo, Srbac, Foča, 28 Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, 29 Novi Grad, 30 Bijeljina i Bileć i danas najtoplije Trebinje 31. Do kraja dana ostaje slično promenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Popodne nešto oblačno, s povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešto češći na zapadu i istoku, da su mogući nešto jače padavine. Na krajnjem jugu, ali i na krajnjem severu, uglavnom suvo u sunčanih intervala, kiša ovim predelima moguće samo ponegde. Maksima temperatura danas od 26 do 33, u višim krajima oko 22 stepena. I Banja Luci promenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Popodne oblačno, uz moguću kratkotrajnu kišu. Maksima temperatura danas

15 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Opšti kolektivni ugovor je kruna svega. Pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno sve da vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj, naveo je Minić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmjenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će, između ostalog, razmatrati set prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika, kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Luis Krišok, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da Evropska unija do sjednice Savjeta za provođenje mira 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio je danas šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje uoči sjednice PIK-a koja je zakazana za 14. jula.

Kabuli, očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata sa kojim će svi biti zadovoljni i koji će biti Evropljanin, rekao je Soreka novinarima u Brčkom. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Crni da je BHRT ignorisanjem dana žalosti za stradale Srbe u Srednjem Podrinju i Birču i prećutkivanjem pomena u Bratuncu pokazao da nije dorasao ulozi koju bi javni servis morao imati. Tog dana BHRT kao javni servis imao je redovan program, a većina medija sa sjedištem u Sarajevu nije spomenula dan žalosti i pomen za 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su tokom posljednjeg rata ubile muslimanske snage, navela je Vulićeva u izjavi za Crnu. Požar na području sela Kamenica nedaleko od Drvara smiruje se, zbog čega se danas odustalo od gašenja iz vazduha, izjavila je Crni načelnik opštine Drvar Dušica Runić. Vatra je došla do puta i trenutno se ne širi dalje, a manje je i dima, rekla je Runićeva. Ona je ranije izjavila da je požar koji izbio prije 4 dana zahvatio minirano područje što otežava gašenje. Fudbaleri Portugalije i Španije sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Ovaj meč počinje u 21 čas. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Sjedinjenih Američkih Država i Belgije koji počinje u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Poslije podne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ulice narodnih mudrosti.
1: Lijepo je tamo pokloniti gdje niko ne moli. Lijepo je teško sačuvati, a ružnog se teško otarasiti. Lijepo piše ko prostije piše. Ljepota prolazi, ali ti ostaje žena. Lijep oblak daje kišu, a poštenje daje povjerenje.

15:48, cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen konac. Bilo je uživanje sarađivati sa vama, bili ste dobri, bili ste vrijedni, posebno kroz igru Zagonetka odgonetka. Mi smo se potrudili da vam uzvratimo dobrom narodnom pjesmom i zanimljivim pričama. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je bio vaš Daniel Šarić. Do novog slušanja koje će uslijediti sutra u 14:05, srdačno vas pozdravljamo.

0: marketing.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
5: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
6: Informativni.
5: Otvoreni.
6: Obrazovni.
5: Kulturni.
6: Sportski.
5: Zabavni.
6: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
7: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7,

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sutra dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici će razmatrati veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciju o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
1: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio da je usaglašena većina pitanja u vezi s opštim kolektivnim ugovorom.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao danas u 16 časova.
0: Fudbaleri Portugalije i Španije večeras se bore za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
1: Preovlađuje sunčano, uz umjerenu oblačnost, popodne moguća prolazna kiša. U Banja Luci će sutra biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske jedinstven stav veto će podržati i vlast i opozicija. Poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milena Bjelica.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH koja je usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je odluku koja podrazumijeva vraćanje stranih članova u komisiju proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes i zatražila od Narodne skupštine Srpske da o njoj da glavnu riječ. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je na kolegijumu postojao konsenzus o ovoj temi.
3: Gospodin Cvijanović podnio uvodnu riječ, tako da ćemo se

0: o tome izjasniti, vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva.
1: Veto Cvijanovićeve podržat će i opozicioni poslanici koji smatraju da je nedopustivo strano miješanje i preglasavanje u institucijama. Ipak navode da je pitanje vitalnog nacionalnog interesa trebalo biti pokrenuto ranije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik PDP-a Slaviša Marković.
2: Na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija, koja je bio radna grupa.
3: Ovaj veto zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru, tada je srpski član predsjedništva propustio da uloži veto, ali opet kažem, stav našeg kluba poslanika je da podržimo veto, jer ono kada je u pitanju nešto što je nacionalno, mi apsolutno nemamo dileme kada je u pitanju Republika Srpska i ovakve tačke dnevnog reda da ćemo uvijek biti na strani Republike Srpske.
1: U okviru 40. posebne sjednice poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da poslanici u Narodnoj skupštini napadu na Srpsku treba da se suprotstave jedinstvom.
4: Ovdje na jedan vrlo podmukao način član predsjedništva pokušao i pokušava da odluči o tome da neko iz Kenije, iz Zambije, iz Zimbabve odluči o tome šta je srpsko nacionalno i kulturno blago i kako ono više neće biti srpsko, nego će biti, zamislite, bosansko-hercegovačko. Tome se sasvim sigurno svi moramo suprotstaviti.
1: Ovakvim postupcima političko Sarajevo pokušava da iz BiH izbriše sve što je srpsko, smatra pukovnik u penziji Milan Jolović.
5: Kroz podrivanje Daytona i podrivaju Republiku Srpsku, pa i mi znamo da je njihov krajnji cilj, između ostalog, ukidanje Republike Srpske. Srpsko jedinstvo koje nas je spasilo i sačuvalo u odbrani otadžbinskom ratu može da nas spasi i sad.
1: Cvijanovićeva je sjednicu predsjedništva koja je održana 29. juna napustila uz obrazloženje da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio spornu odluku, sproveo bezakonje. Navela je i da su na sjednici u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure, zbog čega je odlučila na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
6: Dnevni red 39. posebne sjednice parlamenta bit će dopunjen prijedlogom zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH, te prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
7: Poslanici će raspravljati i o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjeni Krivičnog zakonika, kao i zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
6: Otvoren je put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora za radnike u Republici Srpskoj. Ovo je saopšteno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, koje je održano u vladi. Također usaglašeno je 95% tema kada je riječ o poboljšanju položaja radnika i unapređenja privrede u Republici Srpskoj, izvještava Srđan Kecman.
8: Premijer Savo Minić rekao je da je ovo bio do sada najuspješniji sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta i naglasio da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i čuju problemi poslovne zajednice.
9: Radnička prava moramo povećavati upravo zbog pritiska koji imamo za uvoz radne snage. Također smo danas mogli čuti i oni realnu problematiku kada je u pitanju uplaćivanje doprinosa i tako dalje. Želimo da svaka odluka Vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke.
8: Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković naglasio da je između ostalog jedna od značajnih mjera koje će biti donesene to što će po prvi put u Republici Srpskoj biti veće dnevnice za rad nedjeljom.
10: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30%, uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje, da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također, pitanje kazni za oni poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi u Republici Srpskoj za sve radnike.

0: banke.
1: Sve mjere o kojima je razgovarano ticao se očuvanje radnih mjesta i unapređenja privrednog ambijenta, poručuje predsjednik Unije udruženja poslodavaca Zoran Škrebić.
2: Da dođemo do laganih koraka koje će dovesti upravo uravnoteženju tržišnih uslova u očuvanju radnih mjesta, ali i poboljšanju svih životnih uslova.
1: Sutra se očekuje još jedan sastanak kada će se pokušati doći do rješenja u vezi sa pitanjima koje još nisu usaglašena, a to su regres i 13. plata.
3: Luis Krišok, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da Evropska unija do sjednice Savjeta za provođenje mira 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio je danas šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka.
4: Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje. Uoči sjednice PIK-a, koja je zakazana za 14. juli, očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata sa kojim će svi biti zadovoljni i koji će biti Evropljanin, rekao je Soreka novinarima u Brčkom.
3: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija će detaljno provjeriti podnesene dokumente. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešća ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će objavljene najkasnije do 20. augusta. U prilogu Darka Đurić.
5: Vladajući blok u Srpskoj, koga čine SNSD sa svojim koalicionim partnerima, jednoglasno je na sjednici predsjedništva prije nekoliko dana podržao svoje predložene kandidate. Tom prilikom predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da vladajuća koalicija i na ove opšte izbore ide jedinstveno i, kako kaže, s vjerom u pobjedu.
6: Naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktivni predsjednik vlade, a Željka aktivni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: U opoziciji se ipak do posljednjeg dana nije znalo koliko će biti kandidata za predsjednika Srpske. Iako je ranije predložen predsjednik SDS-a Branko Blanuša, s tim prijedlogom nije bio zadovoljan predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, ali zarad, kako je naveo, jedinstva opozicije, odustao je od kandidature za inokosne funkcije.
7: Da niko drugi možda nema tu odvažnost i hrabrost. Svjestan da uvažavam najveću podršku građana, svjestan da Pokret Sigurna Srpska je najbrže rastuća politička organizacija u Republici Srpskoj, mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata, predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati.
5: Kandidatske liste CIKU BiH danas tačno u podne predala je opozicija okupljena oko SDS-a. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša smatra da samo jedinstveno može doći do promjena.
8: To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka. I ovom prilikom ja bih želio da se zahvalim i Pokretu Sigurna Srpska, gospodinu Drašku Stanivukoviću, predsjedniku pokreta, koji je na stranu stavio i lične interese i partijske interese i na prvo mjesto stavio interese Republike Srpske.
5: U CIKU BiH danas je bio i predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
9: Nisam nimalo iznenađen neprijateljskim ponašanjem ovih ljudi iz Čaci Vučićeve opozicije. Ja ću biti kandidat za člana predsjedništva. Nek služi na čast Marinku Božoviću i Darku Babalju i ostalima iz te sarajevske grupe koji uporno, dakle, treba reći da SDS je jedan veliki problem.
5: Poslanici SDS-a i PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga i Slaviša Marković saglasni su da su opoziciji šanse veće ukoliko budu na izbore izašli zajedno.
10: Srpska demokratska stranka, za razliku od, mogu reći slobodno, svih drugih političkih partija, svoje odluke donosi demokratski.
11: Naš cilj je bio da na ove izbore opozicije izađe jedinstveno sa dva kandidata za jednakosne funkcije, jer smatramo da svako razjedinjavanje

0: mreže za transport i ima značajan naravno potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica.
1: Sigurno da će ova luka biti važan servis privredi u Bosni i Hercegovini i ja se nadam zaista da će privredni subjekti u Bosni i Hercegovini koristiti kapacitete ove luke.
2: Građani luku vide kao potencijal i podršku razvoju Brčkog i stvaranju boljih uslova za život.
3: Imamo tu mogućnost što smo na Savi i trebali bi da iskoristimo to.
4: Ja sam za svaki napredak, ajmo reći, našeg Brčkog distrikta, jer generalno uzimajući u obzir naš godišnji budžet, imamo dosta potencijala u svim sferama.
2: Da bi modernizovana luka ostvarila puni kapacitet, pola miliona tona pretovarene robe godišnje, neophodno je rješavanje plovnog puta rijeke Save na regionalnom nivou.
5: Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je gotovo 5,5 miliona maraka za podsticaje privredi. Zbog rekordnog interesovanja privrednika, sredstva su više nego udvostručena u odnosu na prvobitno planirani iznos. Podrška je dodijeljena kroz dva programa za ulaganje u novu opremu i tehnologiju, jačanje konkurentnosti te za promociju domaće privrede. Pripremila Mirjana Grabiš.
6: Sredstva je dobilo ukupno 505 privrednih subjekata iz Srpske. Među njima je i tekstilna kompanija iz Novog Grada, čiji vlasnik Bojan Plavšić kaže da će odobrena sredstva biti usmjerena u modernizaciju proizvodnje i dalji razvoj poslovanja.
7: Konkretno ovaj sad podsticaj je za digitalizaciju i nova ulaganja.
6: Podsticaji predstavljaju značajnu podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, istakli su predsjednik Komore samostalnih preduzetnika Banja Luka, Žana Arsić, i generalni sekretar Privredne komore Srpske, Dragan Šepa. Najavljuju i inicijative za nove programe podrške, prije svega ženama preduzetnicama i mladima koji pokreću vlastiti biznis.
8: Mali preduzetnici su ipak ti koji nekako drže temelje privrede i u Republici Srpskoj i oni su ti koji su, da kažem, koji čuvaju socijalni mir. Većinom su to porodične firme male gdje je zaposlena čitava porodica.
9: Mi zastupamo interese privrede u cjelini i cilj nam je svakako da budu veća ulaganja u nova postrojenja, opremu, digitalizaciju proizvodnih procesa, ali promociju privrede Republike Srpske u cjelini.
6: Resorni ministar Radenko Bubić ističe da su sredstva dobili svi privredni subjekti koji su ispunili propisane uslove javnog poziva.
10: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija ima razumijevanje da se zna sa kakvim se privreda problemima susreće i šta ovi posticaji, ove posticajne mjere znaju za priju, tako da je došlo do povećanja budžeta na 5,5 miliona.
6: Iz ministarstva ističu da rast interesovanja za podsticaj pokazuje da domaća preduzeća sve više ulažu u razvoj, digitalizaciju i nastup na inostranim tržištima. Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da podržavaju ulaganja u razvoj domaće proizvodnje.
5: Slušate Dnevnik. 31 ljekar kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu danas je dao otkaz. Nezadovoljni su odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.
11: Ljekari navode da je ponuđeno povećanje plata od 3% neprihvatljivo. Iz kantonalne vlade odbacuju tvrdnje da su ignorisali zahtjeve sindikata, ističući da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, i da pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće biti do oktobra, prenose federalni mediji.
5: Požar u drvarskom selu Kamenice, koji je aktivan već četvrti dan, smiruje se zbog čega se danas odustalo od gašenja iz vazduha, izjavila je načelnik opštine Dušica Runić. Prethodnih dana vatra se širila kroz minsko polje, što je izuzetno otežalo gašenje. Požar je zahvatio oko 1000 metara kvadratnih. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
12: Situacija sa požarištem na području sela Kamenica bila je izuzetno komplikovana, rekao je Željko Simurdić iz civilne zaštite opštine Drvar. Prema njegovim riječima, požar se zaustavio kod prilaznih puteva.
13: Ekipa civilne zaštite, odnosno vatrogasci, pripadnici šumarije Drvar, svojski se trude da se to obuzda. Požar je omeđen nekim putevima i kreće se prema Unsku.

0: Kosanskom kantonu. Teren je jako nepristupačan i na mapama je obilježeno kao minsko polje.
1: U gašenje požara priključilo se i 30 mještana sela Kamenica, među kojima i Zoran Bodroža.
2: Ovi smo oprezni, ima nas, možemo uvijek ugasiti, to nije problem. Što se tiče kuća i svega, još je to pod kontrolom. Ako Bog da kiša da pane i tako.
1: Situaciju na terenu prethodnih dana otežavala je činjenica da je požar zahvatio minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasci, radnici šumarije i druge službe nisu mogli sigurno da pristupe požarištu. Načelnik opštine Drvar Dušica Runić navodi da je zatražena pomoć kantonalne civilne zaštite i oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju, ali da je zahtjev odbijen.
3: Kuće u ovom momentu nisu i stanovništvo nisu ugroženi, međutim požar se širi prema šumi, odnosno prema gradu Bihaću i prema kantonu 1. I tu dolazimo opet onaj administrativni problem. Bihać ne može doći sa svoje strane, opet jedini pristupni put je sa strane Drvara, koji također nije prohodan, odnosno teren je nepristupačan.
1: Prema riječima Runićeve, vatra širenjem prijeti kantonu 1 i granici između opštine Drvar i Bihać.
4: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, stigao je danas zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, u manastir Visoki Dečani.
5: Patrijarha i visokog gosta iz Sjedinjenih Država dočekali su mitropolita Raško-Prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
4: Kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške danas i sutra organizuje Međunarodni festival folklora. U prilogu Gordane Prtine.
6: Na Međunarodnom festivalu folklora nastupit će brojni ansambli, a obje večeri program će biti održan na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška. Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Kolovit, Mirko Borjanović.
7: Ponosni smo što evo već trajimo 21 godinu i što u Gradišku dovedemo veliki broj grupa, kažemo inostranih svjetskih grupa, a s tim u vezi ove godine imamo grupu iz Meksika, iz Srbije, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i naravno naše grupe iz Republike Srpske koje će također učestovati i mi kao domaćin. Festival traje dvije večeri, večeras je prvo festivalsko veče.
6: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti održan koncert Dejane Simić na flauti i Saše Radonjića na klarinetu. Anđela Stanojević, omladinski savjet.
8: Nastupa kamerni sastav Dudis, klarinet i flauta. Na repertoaru će biti najljepša djela klasične muzike. Dan za mlade je bio predviđen za mlade kao i prošle godine, a ove godine smo odlučili da malo to proširimo i da mogu da uživaju svi naši građani.
6: U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba slika i grafika, prostori sjećanja i imaginacije likovne umjetnice iz Prijedora Andreje Krnetić-Grbić. Postavka je presjek dosadašnjeg stvaralaštva umjetnice, inspirisana sjećanjima, zavičajem, folklornom tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.
4: Fudbaleri Portugalije i Španije borit će se večera za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Košarkaši Srbije dočekuju Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: U derbiju Iberijskog poluostrava snage će odmjeriti Španija i Portugal. Aktualni evropski šampioni Španci u ovaj susret ulaze kao blagi favoriti, selektor Španije Luis de la Fuente.
10: Utakmica će imati dva tima koja su veoma slični u mnogo čemu. U odbrani mi pritiskamo veoma brzo. Kontranapad, pressing veoma brzo, veoma smo intenzivni, brzo se oporavljamo i veoma nam je udobno sa loptom. I kreativni smo, dominiramo, kontrolišemo, kombinujemo sve aspekte. Dakle, na kraju, pa vidjet ćemo kakav će biti balans određen detaljima.
9: I Portugalci žele da nastave takmičenje među osam najboljih selekcija svijeta, fudbaler Portugala Cristiano Ronaldo.
10: Oni su jednostavno veoma, veoma dobri. To je nevjerovatan nacionalni tim. To je tim koji posjeduje više generacija. Od, znate, 2004. godine uvijek sam na španski tim gledao kao na kandidata za pobjedu. Kakav god da je, a ovo će biti bitka. Biće to veoma teška bitka. Ono što treba da uradimo jeste da imamo puno vjere, da trčimo i da budemo hrabri.
9: Ovaj meč igra se o 21 čas.

0: Utakmica između domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije pažnju privlači i zbog činjenice da je na poziv predsjedniku FIFA Infantinu iz Bijele kuće od predsjednika Donalda Trumpa FIFA ukinula suspenziju napadaču domaćih Balogunu koji je bio suspendovan zbog direktnog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
1: Ne možemo se u to miješati. To je odluka FIFA sa dokazima koji su se ranije dogodili. I to je to. Ako se to desi, možete pronaći. Nije prošlo mnogo vremena. Možete pronaći neku situaciju koja se dogodila ista kao ta. I to je za mene veoma dobro za fudbal. To je za slavlje. Jer ako se u nekoj sljedećoj utakmici ili utakmici koja sada igra dogodi nešto neopravdano, imate mogućnost da odete i poništite odluku.
0: U selekciji Belgije nevjerica nakon odluke FIFA, selektor tima Rudi Garcia.
1: Nisam znao da na svjetskom prvenstvu u fudbalu 5. jul, sada 1. april. To je za mene nova vijest. Vraćajući se na belgijsku izjavu koju su objavili, mnoge naše misli i mišljenja su u saopštenju. Ne branimo nacionalni tim ili federaciju, branimo fudbal, bilo da je u pitanju etika ili integritet. Prvi put u istoriji svjetskog prvenstva da se donosi takva odluka.
0: Meč između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sjetlu na programu je u 2 časa poslije ponoći. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova.
2: Prevlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne moguća prolazna kiša. Više o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
3: Na 14 časova, 21 stepen su imali Han, Pjesak i Čemerno, 22 Kalinovek i Kneževo, 23 Gacko, Sokolac, 25 Mrkonjić, Grad, Srebrenica, Šipovo, 26 Doboj kao i Zvornik, 27 Rudo, Srbac, Foča, 28 Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, 29 Novigrad, 30 Bijeljina i Bileće, danas najtoplije Trebinje, 31. Do kraja dana ostaje slično promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, popodne nešto oblačno, s povremenu kišu i pljuskoj sa grmljavinom. Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu i jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predjele bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskoje. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Sutra 2 posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici će razmatrati veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović i deklaraciju o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
2: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, predsjednik vlade Savo Minić izjavio da je usaglašena većina pitanja u vezi s opštim kolektivnim ugovorom.
4: Srbija preusmjerila Srpskoj 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
2: Fudbaleri Portugalije i Španije večeras se bore za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Radija Republike Srpske. U 17 časova najavit ćemo sadržaje iz prvog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. U Banja Luci će sutra biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Razgovarali smo sa Stevanom Medićem, predsjednikom asocijacije Stvaraoci Republike Srpske, o prijedlogu vlade o dopunama krivičnog zakonika Srpske, kojim se kao krivična djela kvalifikuju veličanje ustaštva i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Otvoren je put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora za radnike u Republici Srpskoj. Ovo je saopšteno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta održane u vladi. Danas je istekao i posljednji rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Ovo su teme o kojima ćete više čuti u nastavku našeg programa.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske počeli smo Mozaik. U Banja Luci će sutra biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske jedinstven stav, veto će podržati i vlast i opozicija. Poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milena Bjelica.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH koja je usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je odluku koja podrazumijeva vraćanje stranih članova u komisiju proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes i zatražila od Narodne skupštine Srpske da o njoj da glavnu riječ. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je na kolegijumu postojao konsenzus o ovoj temi.
2: Gospođa Cvijanović podnijela uvodnu riječ, tako da ćemo se sutra o tome izjasniti. Vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva.
1: Veto Cvijanovićeve podržat će i opozicioni poslanici koji smatraju da je nedopustivo strano miješanje i preglasavanje u institucijama. Ipak navode da je pitanje vitalnog nacionalnog interesa trebalo biti pokrenuto ranije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik PDP-a Slaviša Marković.
3: Na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija, ko je bio radna grupa.
4: Ovaj veto zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru i tada je srpski član predsjedništva propustio da uloži veto, ali opet kažem, stav našeg kluba poslanika je da podržimo veto jer ono kada je u pitanju nešto što je nacionalno, mi apsolutno nemamo dileme kada je u pitanju Republika Srpska i ovakve tačke dnevnog reda da ćemo uvijek biti na strani Republike Srpske.
1: U okviru 40. posebne sjednice poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao

0: je da poslanici u Narodnoj skupštini napadu na Srpsku treba da se suprotstave jedinstvom.
1: Ovdje na jedan vrlo podmukao način član predsjedništva pokušao i pokušava da odluči o tome da neko iz Kenije, iz Zambije, iz Zimbabve odluči o tome šta je srpsko nacionalno i kulturno blago i kako ono više neće biti srpsko, nego će biti, zamislite, bosansko-hercegovačko. Tome se sasvim sigurno svi moramo suprotstaviti.
0: Ovakvim postupcima političko Sarajevo pokušava da iz BiH izbriše sve što je srpsko, smatra pukovnik u penziji Milan Jolović.
2: Kroz podrivanje Daytona i podrivaju Republiku Srpsku, pa i mi znamo da je njihov krajnji cilj između ostalog ukidanje Republike Srpske. Srpsko jedinstvo koje nas je spasilo i sačuvalo u odbrani otadžbinskom ratu može da nas spasi i sad.
0: Cvijanovićeva je sjednicu predsjedništva koja je održana 29. juna napustila uz obrazloženje da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio spornu odluku, sproveo bezakonje. Navela je i da su na sjednici u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure, zbog čega je odlučila na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske o prijedlogu vlade o dopunama krivičnog zakonika Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za radio televiziju Republike Srpske govorio je Stevan Medić, predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske. Sa njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Za ova krivična djela koje sam već navela na prijedlog vlade Republike Srpske predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Kako ocjenjujete predložene izmjene krivičnog zakonika Srpske u kontekstu događaja od prije evo nekoliko dana? Imali smo prvo paljenje srpske trobojke, potom i zastavu takozvane armije BiH koja je provezena kroz Doboj.
2: Pa jedino na taj način možemo da zaštitimo naše simbole državne koji ne bi trebali da budu predmet uništavanja i predmet zlostavljanja. Ovo što se je desilo ovih zadnjih dana, ja mislim da je to jedna opomena za srpski narod da moramo još čvršće, snažnije i odgovornije zaštiti sve naše nacionalne interese, a posebno naše vitalne interese u Bosni i Hercegovini. Zamislite jednu stvar da vam neko pali zastavu, da vam neko skrnavi istorijske spomenike. Pa to je nedopustivo ni u jednoj zemlji. To ovo što se dešava nama, to je poziv sigurno ka tome da bi najbolje bilo da krenemo ka razdruživanju.
1: Kako je navedeno, cilj predloženog zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona, je zaštita javnog poretka i dostojanstva žrtava. Smatrate li da će ova predložena zakonska rješenja ostvariti taj cilj?
2: Svakako da hoće. I to je trebalo i prije da se uradi, ali evo nikad nije kasno. Mislim da je to još jedini način da uspijemo da zaštitimo te naše vitalne nacionalne interese.
1: Je li razdruživanje jedino rješenje? Postoji li mogućnost negdje pomirenja u Bosni i Hercegovini 30 godina posle ratnog sukoba, odbrambeno-otadžbinskog rata? Postoji li mogućnost kraja govora mržnje?
2: Pa vidite jednu stvar, mi smo i 90. godina, posebno 91. 90. početkom 92. godine pokušali na sve načine nekako da sačuvamo jedinstvo tadašnje Jugoslavije, naše države i svakako da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu kao republiku koja je bila u sastavu Jugoslavije. To nije moglo i to se nije moglo ostvariti. Zna se kako je došlo do preglasovanja, do majorizacije naših poslanika i mi smo onda jedini put, jedini način imali da pokušamo da stvaramo neku novu opciju življenja na ovim prostorima i krenuli smo 9. januara da smo osnovali Republiku Srpsku. I od tada pa do današnjeg dana Republika Srpska se ponaša kao jedna demokratska zajednica unutar Bosne i Hercegovine, što ne sporimo da ima entitet i federacija. I mi pripadamo jednoj evropskoj kulturnoj, civilizacijskoj i demokratskom društvu.
1: Spomenuli ste preglasavanje. Prije nekoliko dana preglasana je srpski član predsjedništva BiH upravo u predsjedništvu od strane ostala dva člana, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za nacionalne spomenike. Danas bi kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo između ostalog ovu tačku da uvrsti u dnevni red sutrašnje sjednice, odnosno da zakaže posebnu sjednicu Narodne skupštine o podršci vetu srpskog člana na predsjedništva. Koliko je ta podrška u ovim trenucima važna?
2: Pa vrlo bitna je ta podrška kad je u pitanju član predsjedništva ispred Republike Srpske, a i osnovni zadatak i cilj toga člana predsjedništva koji je biran na tu funkciju da upravo štiti te nacionalne interese kad je u pitanju Republika Srpska. Zbog toga i postoji to predsjedništvo. Svak štiti, imamo 3 člana predsjedništva ispred Bošnjaka, ispred Hrvata, ispred Srba i svaki je dužen da štiti svoje nacionalne interese. Ja mislim da će to Skupština jednoglasno da prihvati i da usvoji i da je to neminovno da ima jednu takvu snažnu i jaku podršku u Skupštini.

0: Republike Srpske da može komotno punim kapacitetom da odrađuje posao za koji je imenovana u članstvu tamo za člana predsjedništva u BiH.
1: Tako je. Kada govorimo o jedinstvu poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najčešće su nacionalne teme one oko kojih poslanici negdje pronađu i zajednički jezik. Koliko bi bilo važno da i u ostalim temama poslanici zajednički nastupaju u interesu Republike Srpske?
0: Pa to je jedna neminovnost. Evo, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i borci su sad napravili jednu deklaraciju koju ćemo ponuditi sad danas na kolegijumu Skupštine Republike Srpske da iziđe na Skupštinu u toku sutrašnjeg dana kad bude se zasjedalo. I naveli smo određene stvari gdje ne bi mogla ni jedna politička opcija ni stranka da bude protiv nečega što je u interesu Republike Srpske. Mi smo dobili dojam i boračka organizacija i stvaraoci Republike Srpske da sad ovo u predizbornim ovim sad danima i mjesecima da se može vrlo lako desiti da se očituje jedno nejedinstvo koje bi štetilo srpskom narodu, a posebno Republike Srpskoj. Mi želimo da neke stvari ispod koji se ne može ići, gdje se opozicija i pozicija moraju složiti, a to su da se očuva Republika Srpska, jedino u jedinstvu, u slozi, možemo to da uspijemo i da sačuvamo u ovom turbulentnom vremenu kako je danas i u Evropi i našem užem okruženju.
1: Na istoj sjednici o kojoj smo govorili, sjednici vlade Republike Srpske održane prethodne sedmice, vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata koji se uvode nova odlikovanja i pravo na novčanu naknadu za nosioce tih odlikovanja. Kako vi ispred asocijacije gledate na ovu odluku?
0: Pa mi iz asocijacije gledamo to sasvim pozitivno i mislimo da je to trebalo i prije da se odradi. Boračku populaciju i borce ne smijemo da zaboravimo i mora da shvatimo jednu stvar. Mi iz asocijacije temeljimo da smo mi stvaraoci Republike Srpske i to je tačno prvi saziv poslanika u Skupštini tadašnje Bosne i Hercegovine. Mi smo donijeli 9. januara da se to zove Republika Srpska. Tad kad je ona napravljena, onda je bila napadnuta sa svih strana i onda smo formirali sve institucije jedne moderne demokratske evropske države i tada su borci stupili na scenu da brane i odbranili su i uspjeli da odbrane Republiku Srpsku uz mnoge žrtve. Mi kad pogledamo koliko je žrtava dato za Republiku Srpsku i koliko je boraca učestvovalo u tom odbrambenom otadžbinskom ratu, ja mislim i tako asocijacija i temelji da su oni bili u ovom zadnjem vremenu dosta zapostavljeni i red je da ti borci imaju određenu nadoknadu i određena priznanja za ono što su oni napravili. A napravili su nam Republiku Srpsku. Srpski narod ne može da živi bez Republike Srpske i to mora da znamo i spremni smo i dalje da je branimo, čuvamo. Ukoliko možemo ovako kako je Dejton zamislio, može, ako ne može, Bože moj, nije nikakav problem i da dođe do razruženja i da ima svak svoj atar, svak svoje dvorište i da se ponaša onako kako misli da treba da se ponaša.
1: Krajem prethodne sedmice Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske o neustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, a na osnovu kojeg se sudilo tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Jeste li očekivali drugačiju odluku koja bi došla iz pravosuđa BiH?
0: Pa mislim da je to bilo teško očekivati da će biti drugačija. Mi smo napravili jedan ogroman previd kad je u pitanju Šmit i njegovo djelovanje. Prvo, to je bio čovjek, dobro su ga i nazvali, jednim turistom koji je došao u Bosnu i Hercegovinu i onda se uputio kako da nametne neke svoje zakone, svoju volju, a to je išlo sve na štetu Srba i srpskog naroda i Republike Srpske. Mislim da je trebalo poništiti sve i jedan zakon koji je on donio u toku svoga mandata i dobro je da je otišao.
1: Mislite li da će Bosna i Hercegovina nastaviti istim putem tutorstva OHR-a kada govorimo o narednom visokom predstavniku, evo u narednim danima negdje ističe rok Savjeta za implementaciju mira, da se dogovori oko imena novog visokog predstavnika?
0: Pa vidite, ja strepim da će biti još i žešći i da će biti još žešći pritisak na Republiku Srpsku i mislim da što se tiče toga novoga sad predstavnika koji će doći, nastavit će istim putem. Jer očito je da neko želi da Republika Srpska bude uništena, ali moraju da znaju da će to nama biti jedan doping da još jače, žešće, odgovornije branimo i izgrađujemo Republiku Srpsku.
1: I upravo zato i pozivate na jedinstvo?

svakako na jedinstvo, jedinstvo i samo jedinstvo. I bez toga jedinstva mi ne možemo opstati na ovim prostorima. A ukoliko budemo jedinstveni kad su u pitanju ti vitalni nacionalni interesi u Republici Srpskoj, onda je opstanak sigurno tu. I trebamo što više malo pokušati naći prostora da nam omladina ovdje ostaje, da nam se ovdje omladina zapošljava i da ta omladina preuzima na sebe još veću odgovornost za odbranu i izgradnju Republike Srpske.

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Socijalni partneri su prvi put došli do konkretnih rješenja kako bi radnici, ali i poslovna zajednica, bili zadovoljni, izjavio predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković nakon sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić rekao je da su sve mjere usmjerene na poboljšanje stanja u privredi.

0: privredi, ali i poboljšanje statusa radnika. Premijer Savo Minić ističe da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega.
1: Danas je veoma važan dan za socijalni dijalog u Republici Srpskoj. Moram reći da nakon dugo godina zastoja, nepoverenja, izostanka suštinskog dogovora, po prvi put smo mi danas došli do nekih konkretnih, kvalitetnih rješenja kako bi unaprijedili ekonomsko-socijalni položaj radnika Republike Srpskoj, dali podršku privredi i naravno da u Republike Srpskoj budu zadovoljni radnici s jedne strane, a da poslovni ambijent bude takav da radnici žele da ostaju u Republike Srpskoj. Veoma veliki broj mjera smo usmjerili na zadržavanje domaće radne snage i moram reći da smo nakon više od 10 godina otvorili put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora, što je strateški cilj Saveza sindikata Republike Srpske. Mi kroz ove dogovore uvodimo neka nova prava za sve radnike u Republici Srpskoj, poseban doprinos u radu, nešto što bi trebali regulisati, također uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30%, uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje, da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također pitanje kazni za oni poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, regres za korištenje godišnjeg odmora, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi u Republici Srpskoj za sve radnike, pojačavanje kapaciteta inspekcijskih organa, znači niz mjera koje bi mi u Republici Srpskoj trebali unaprijediti. Ono što moram reći što ostalo još da se dogovorimo je pitanje neoporezivosti regresa i pitanje neoporezivosti ovog posebnog doprinosa u radu, gdje mi želimo da to bude na način regulisano da svaki poslodavac može radniku isplatiti do iznosa prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, da taj iznos bude neoporeziv. O tom ćemo imati još konsultacije, ali se nadam da ćemo mi ovaj sporazum o unapređenju položaja radnika i podršku privredi zaključiti u narednom periodu. Iz tog sporazuma će proizaći izmjena zakonskih rješenja, zaključenje opšte kolektivnog ugovora, što je sigurno dobar pokazatelj kako i na koji način mi u Republici Srpskoj možemo da razgovaramo, dogovaramo se i unapređujemo i položaj radnika, kažem, i sam privredni ambijent. Mi smo u ranijem periodu odvojeno potpisivali s vladom memorandume o zajedničkim mjerama kako poslodavci, tako i Savez sindikata Republike Srpske, kažem, evo ovaj put smo na dobrom putu da dođemo do zajedničkog tripartitnog rješenja, što, kažem, stvarno se nije desilo u Republici Srpskoj više od 10 godina. Hvala.
2: Hvala vam, obratit ćemo se i predsjedniku Unije poslodavaca Republike Srpske, gospodin Saša Nević, izvolite.
3: Dobar dan svima. Kao što je prethodnik rekao, predsjednik Saveza sindikata, zaista u prethodnom periodu, i to ne samo u toku ove godine, već evo posljednje dvije godine, imali smo velike napore da u što većoj mjeri razgovaramo, da se pokušamo usaglasiti i moram reći zaista da je vlada, posebno predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Minić, dao veliki doprinos svim ovim našim naporima. Ono što je bitno naglasiti jeste da sve mjere koje su pobrojane jesu usmjerene na prvenstveno poboljšanje stanja u privredi, kao i poboljšanje stanja, naravno, radnika i kompletno svih koji žive i rade u Republici Srpskoj. Cilj svih mjera koje treba da budu na neki način i ispregovarane i na kraju krajeva već smo blizu svih tih dogovora i da urodi to plodom kroz opšti kolektivni ugovor, jeste da dođemo do laganih koraka koje će dovesti upravo očuvanju uravnoteženju tržišnih uslova, u očuvanju radnih mjesta, ali i poboljšanju svih životnih uslova. Par mjera koje su veoma bitne za privredu Republike Srpske jeste da dobijemo na neki način jedan stimulans kako bi plate, odnosno primanja radnika išle u nekim uzlaznim tokom. Prvenstveno se to odnosi na prerađivačku industriju koja je u nekom prethodnom periodu

0: zaista uzrokovano nekim eksternim faktorima kao što je pad privredne aktivnosti u Europskoj uniji, imala zaista teške probleme. Došlo je do smanjenja privredne aktivnosti u Republici Srpskoj u prerađivačkoj industriji, ali i do dodatnih napora kako bi se ublažile sve te negativne posljedice. Sve ove mjere koje smo zajednički usaglasili i tih par nekih stvari koje ćemo dodatno usaglasiti u nekom budućem periodu, trebale bi upravo da dovedu do smanjenja svih negativnih posljedica. Još jednom, naročito bi naglasio važnost da je došlo do razgovora između svih socijalnih partnera, da se ti razgovori odvijaju u jednom uvažavajućem tonu, da razumijemo probleme jednih, drugih i trećih i da ćemo u nekom narednom periodu, jer to se pokazalo i u nekom prethodnom periodu, ali da ćemo u narednom periodu gajiti kulturu razgovora, pregovora i uvažavanja socijalnih partnera.
1: Hvala, obratit ćemo se i predsjedniku.
2: Dobar dan, evo da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i zahvalnost današnjim partnerima. Mislim da smo napravili veliku stvar, tripartitni sastanak u punom kapacitetu, maksimalno razumijevanje i ono što je najbitnije, mislim da smo usaglasili, kao što smo već čuli, 95% stvari. Ono što danas nismo do kraja usaglasili, smo već za sutra zakazali sastanak, tako da nećemo odlagati ni jedan dan da bi što prije imali nešto, ne samo što smo dugo čekali. Opšti kolektivni ugovor je kruna svega. Međutim, sastanci kao što je današnji, mogu reći da kod svih nas su izazvali jednu dodatnu dozu entuzijazma i vjere da možemo još bolje i još korektnije i kvalitetnije urediti odnose kada su u pitanju i poslodavci i sindikati. Na kraju krajeva vlada donese odluku, ali je ogromna razlika kada je donese na ovakav način, kada ima realne socijalne partnere, kada imamo razgovor koji je uistinu bio dobar. Ja sam i mimo članova savjeta pozvao danas još neke ministre da razgovaramo o još nekim temama, jer sam očekivao, a to sam na kraju i mogao čuti, oko svih onih realnih stvari koje u ovom momentu vlada treba da uradi kada je u pitanju privreda, kada su u pitanju privredne aktivnosti, kada je u pitanju domaća radna snaga, uvozna radna snaga, kada su u pitanju naši predstavnici sindikata, koji znam kakvi pritisak imaju, da se bore za radnička prava i da ta radnička prava moramo povećavati i praviti jednu bolju atmosferu upravo zbog pritiska koji imamo za uvoz radne snage. Također smo danas mogli čuti i onu realnu problematiku koju sam ovdje čuo od predstavnika sindikata kada je u pitanju uplaćivanje doprinosa i tako dalje. Jednostavno, na svaki mogući način želimo da budemo aktuelni i želimo da svaka odluka vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke. Znači, da rezimiram, izuzetno dobar sastanak, hvala svima što se odazvali, hvala na razumijevanju. Velika je stvar, do juče dva antagonizma u smislu približavanja ne samo nekakvih ciljeva, nego i, da kažem, i fizički. Danas smo imali divan razgovor, danas smo imali konstruktivan razgovor. Nakon sutrašnjeg sastanka gdje ćemo imati uključene i predstavnike Ministarstva financija i predstavnike rada, Ministarstva rada i predstavnike poslodavaca i predstavnike sindikata, ćemo vidjeti sve ove detalje kada je u pitanju i regres i kada je u pitanju 13. plata. Cilj vlade Republike Srpske je da naši radnici imaju što veća primanja, da ta primanja idu kroz redovne, regularne tokove, da smanjimo sve moguće sive tokove, a na drugoj strani da vidimo šta je to kod poslodavaca što ih neće ugrožiti. I pitanje koje sam danas delegirao, možda je ono malo i preuranjeno, kada je u pitanju i odluka oko najniže plate, i tu smo se usaglasili da napravimo barem za početak jedan okvir gdje ćemo znati u kom se okviru krećemo, da tu nemamo ogromne razlike. Tako da evo, ovo sa mjesta predsjednika vlade najavljujem da ću nad ovim bdjeti. Sutra ću tražiti odmah izvještaj sa ovog sastanka i

0: veoma skorom vremenu ponovo imamo sastanak i pripremamo u cijelosti opšti kolektivni ugovor, a na drugoj strani pozitivne posljedice tog ugovora će biti upravo ovo što smo danas razgovarali, što smo mogli čuti i od predstavnika poslodavaca kada je u pitanju prerađivačka naša industrija. Danas smo razgovarali i o trgovini, razgovarali smo o nizu nekih stvari koje čine realnost, čine život, razgovarali smo o cijenama, razgovarali smo o formiranju cijena, razgovarali smo o uvozu određenih životnih potrepština, mesoprerađivačkih proizvoda i tako dalje. Jednostavno želimo da budemo aktuelni i napominjem da smo danas imali možda jedan od najkvalitetnijih sastanaka do sada. Nismo se do kraja usaglasili kada je u pitanju 13. plata i kada je u pitanju regres, imajući u vidu da lokalne zajednice uplaćuju regres, imajući u vidu da smo mi takvi da uvijek razmišljamo o nekakvoj zloupotrebi određenog prava, pa iz tog razloga sutra imamo sastanak i pravit ćemo projekcije zatečenog stanja isplate svih ličnih primanja i primitaka koji idu uz to, praviti projekciju dvije, tri varijante šta bi podrazumijevala 13. plata, u kom iznosu ona ne bi bila oporeziva, šta to znači za budžet, šta to znači za građane, šta to znači za privredu, šta to znači za radnike i tako dalje. Znači, ti 5% smatram da je, ja sam to onako odokativno rekao, smatram da je nešto što ćemo već sutra usaglasiti. Zajedno sa predstavnicima Ministarstva financija smo danas dobili još neke podatke koji uključuju modalitet pravljenja projekcije i kad je u pitanju 13. plata koja ne bi bila oporeziva, do kog iznosa. Znamo da u pojedinim branšama da bankari isplaćaju ogromne naknade 13. plate koje su na desetine hiljada maraka i bilo bi nekorektno da one budu neoporezive, ali isto tako smo razmišljali šta ako imamo da je najniža plata 1644 konvertibilne marke i mi kažemo da ona neće biti oporeziva, onda poslodavci smanje cijenu rada da bi u nju uključili ovaj neoporezivi dio i došli do tih 1644 marke. Tako da o tome se radi, više se radi o modalitetu kako ćemo riješiti, a saglasni smo da ćemo to riješiti.
1: Ovaj mozaik Radija Republike Srpske istekao je rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija bi nakon toga trebalo da detaljno provjeri i podnese dokumente. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će objavljene najkasnije do 20. augusta. Opširnije Darko Đurić.
2: Vladajući blok u Srpskoj, koga čine SNSD sa svojim koalicionim partnerima, jednoglasno je na sjednici predsjedništva prije nekoliko dana podržao svoje predložene kandidate. Tom prilikom predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da vladajuća koalicija i na ove opšte izbore ide jedinstveno i, kako kaže, s vjerom u pobjedu.
3: Naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijne partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktivni predsjednik vlade, a Željka aktivni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: U opoziciji se ipak do posljednjeg dana nije znalo koliko će biti kandidata za predsjednika Srpske. Iako je ranije predložen predsjednik SDS-a Branko Blanuša, s tim prijedlogom nije bio zadovoljan predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, ali zarad, kako je naveo, jedinstva opozicije, odustao je od kandidature za inokosne funkcije.
4: Da niko drugi možda nema tu odvažnost i hrabrost. Svjestan da uvažavam najveću podršku građana, svjestan da Pokret Sigurna Srpska je najbrže rastuća politička organizacija u Republici Srpskoj, mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati.
2: Kandidatske liste CIKU BiH danas tačno u podne predala je opozicija okupljena oko SDS-a. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša smatra da samo jedinstveno može doći do promjena.
5: To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin.

0: gospodin Marinko Božović. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka. I ovom prilikom ja bih želio da se zahvalim i pokretu Sigurna Srpska, gospodinu Drašku Stanivukoviću, predsjedniku pokreta, koji je na stranu stavio i lične interese i partijske interese i na prvo mjesto stavio interese Republike Srpske.
1: U CIK-u BiH danas je bio i predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

0: Božoviću i Darku Babalju i ostalima iz te sarajevske grupe koji uporno, dakle, treba reći da SDS je jedan veliki problem.
1: Poslanici SDS-a i PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga i Slaviša Marković saglasni su da su opoziciji šanse veće ukoliko budu na izbore izašli zajedno.
2: Srpska demokratska stranka, za razliku od, mogu reći slobodno, svih drugih političkih partija, svoje odluke donosi demokratski.
3: Naš cilj je bio da na ove izbore opozicija izađe jedinstveno sa dva kandidata za dvojnokosne funkcije, jer smatramo da svako razjedinjavanje opozicije bi dalo vjetar u leđa aktualne vlasti i pobjede na ovim izborima.
1: Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice.
4: Pokazano jedno istraživanje koje je, po meni, možda i presudilo za ovakvu odluku Draška Stanivukovića. 40,4% podrške ima Savo Minić, 32,9% Stanivuković i 26,7% Branko Blanuša. Mislim da je jedan od razloga povlačenja bilo i ovo istraživanje.
1: Kandidat za srpskog člana predsjedništva vladajuće koalicije u Srpskoj je Željka Cvijanovića, kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić. Opozicija i Srpske Branka Blanušu kandidovala je za predsjednika, dok je njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva Marinko Božović. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati set prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika, kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Opšti kolektivni ugovor je kruna svega, pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno da vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj, naveo je Minić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodila regionalna direktorka Svjetske banke za Zapadni Balkan, Xiao Jingyu. Razgovarali su o trenutnom statusu i dinamici realizacije zajedničkih projekata s posebnim akcentom na projekte iz oblasti poljoprivrede, transporta i putne infrastrukture, energetike te upravljanja vodosnabdjevanjem i kanalizacionom mrežom. Ju je poručila da je Svjetska banka na raspolaganju vladi Srpske u budućim projektima. Ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić posjetio je danas u sjedište kompanije Laboratorija budućnosti, koja proizvodi bespilotne vazduhoplovne sisteme. Đokić je istakao da ovakva tehnološka i inovativna rješenja predstavljaju značajan potencijal za unapređenje efikasnosti i bezbjednosti u elektroenergetskom sektoru. U saopštenju se navodi da je dogovoreno da se u narednom periodu nastave razgovori o konkretnim modelima saradnje. Kompanija Laboratorija budućnosti razvija i proizvodi dronove i robotizovane komplekse za primjenu u energetici i industriji. Četiri osobe su poginule u pucnjavi u američkoj državi Ohio, među poginulima u pucnjavi u kući bio sam napadač kao i jedan policajac. Još dva policajca su povrijeđena, njihovo stanje nije objavljeno, okolnosti incidenta se utvrđuju. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mogući kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 29 do 34, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Banja Luci je 31 stepen, izmjeren u 18 časova, a meteorolog Milica Đorđević u Mozaiku Radija Republike Srpske reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
1: Slično vrijeme i narednih dana, toplo, ali bez velikih vrućina. Dosta sunčanih intervala, promjenjivo oblačnost i kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu, jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predjele, bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni. Banja Luci sunčano, toplo, mala do umjerena oblačnost, porast temperature sutra do 32 stepena. Slično i srijedu i četvrtak, toplo, sunčani periodi, promjenjiva oblačnost, u popodnevnim časovima će biti uslova za povremenu kišu i pljuskove, koji će opet biti nekako češće od zapada ka jugu i jugoistoku. Na krajnjem severu ostaje uglavnom suvo, sunčanije. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima oko 23 stepena. Od petka i za vikend nešto toplije, uglavnom bez padavina, maksimalna temperatura u postepenom porastu, uglavnom od 30 do 36 stepeni, u višim krajima oko 25.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušu

0: sam zapravo ja.
1: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, podsjetit ćemo na tačno vrijeme, 18:25. Kulturno-umjetničko društvo Koloviti iz Gradiške danas i sutra organizuje Međunarodni festival folklora. Pregled kulturnih dešavanja pripremila je Gordana Prtina.
2: Na Međunarodnom festivalu folklora nastupit će brojni ansambli, a obje večeri program će biti održan na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška. Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Kolovit, Mirko Borjanović.
3: Ponosni smo što evo, već trajimo 21 godinu i što u Gradišku dovedemo veliki broj grupa, ne kažemo inostranih svjetskih grupa, pa s tim u vezi ove godine imamo grupu iz Meksika, iz Srbije, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i naravno naše grupe iz Republike Srpske koje će također učestovati i mi kao domaćin. Festival traje dvije večeri, večeras je prvo festivalsko veče.
2: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti održan koncert Dejane Simić na flauti i Saše Radonjića na klarinetu. Anđela Stanojević, Omladinski savjet.
4: Nastupa kamerni sastav duo dist, klarinet i flauta. Na repertoaru će biti najljepša djela klasične muzike. Dan za mlade je bio predviđen za mlade kao i prošle godine, a ove godine smo odlučili da malo to proširimo i da mogu da uživaju svi naši građani.
2: U Galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba slika i grafika, prostori sjećanja i imaginacije likovne umjetnice iz Prijedora Andreje Krnetić-Grbić. Postavka je presjek dosadašnjeg stvaralaštva umjetnice, inspirisana sjećanjima, zavičajem, folklornom tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušajte Mozaik Radija Republike Srpske, 18:36, stigli smo i do sportskih aktuelnosti. Fudbaleri Norveške i Engleske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Norveške izbacili su favorizovani Brazil, pobjedivši ga sa 2-1 u susretu osmine finala. Oba pogotka za Norvešku postigao je Haaland u 79. i 90. minutu i izjednačio se sa 7 golova na listi strelaca sa Mbappeom i Messijem.
2: Let's just enjoy this moment. Uživamo u ovom trenutku. Bez obzira kako se završi, uvijek će biti veliki dio naše istorije. Imaćemo veliku zabavu bez obzira da li izgubimo ili pobjedimo ovdje, jer niko ovo nije očekivao. Ludo je.
1: Fudbaler Brazila Vinicius Junior.
2: Sada moramo da idemo dalje. Ne možemo mnogo toga da uradimo, osim da se izvinimo našim navijačima koji su ponovo vjerovali u nas. Nažalost, takav je fudbal. Ne pobjeđuje se uvijek. Dugo smo proveli bez trofeja, a ljudi žele da im se vrati radost. Ovog puta nije bilo suđeno.
1: Pogodak za Brazil iz penala dao je Neymar u nadoknadi vremena. Fudbaleri Engleske pobjedili su Meksiko sa 3-2 i plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Dva pogotka za tim Engleske postigao je prvotimac Reala Jude Bellingham.
2: Najbolja utakmica u mojoj reprezentativnoj karijeri. Prosto nevjerovatno. Teško mi je da išta kažem. Vidjeli ste koliko je sve bilo haotično. Golovi, penal protiv nas, penal za nas, crveni karton. Dok sam pratio Englesku kao klinac, navikao sam da se ekipa u ovakvim utakmicama velikog pritiska raspadne. Mi smo ostali zajedno do posljednje sekunde.
1: U četvrtfinalu snage će odmeriti upravo Norveška i Engleska.
0: A večeras ćemo saznati još dva učesnika četvrtfinala. Program od 21 čas otvaraju Španija i Portugalija. Slušamo Aleksandru Perić.
1: U derbiju Iberijskog poluostrava snage će odmeriti Španija i Portugal. Aktualni evropski šampioni Španci u ovaj susret ulaze kao blagi favoriti. Selektor Španije Luis de la Fuente.
2: Utakmica će imati dva tima koja su veoma slični u mnogo čemu. U odbrani mi pritiskamo veoma brzo. Kontranapad, pressing veoma brzo, veoma smo intenzivni, brzo se oporavljamo i veoma nam je udobno sa loptom. I kreativni smo, dominiramo, kontrolišemo, kombinujemo sve aspekte. Dakle, na kraju, pa vidjet ćemo kakav će biti balans određen detaljima.
1: I Portugalci žele da nastave takmičenje među 8 najboljih selekcija svijeta, fudbaler Portugala Cristiano Ronaldo.
2: Oni su jednostavno veoma, veoma dobri. To je nevjerovatan nacionalni tim. To je tim koji posjeduje više generacija. Od znate 2004. godine uvijek sam na španski tim gledao kao na kandidata za pobjedu, kakav god da je, a ovo će biti bitka. Biće to veoma teška bitka. Ono što treba da uradimo jeste da imamo puno vjere, da trčimo i da budemo hrabri.
1: Ove meč igra se od 21 čas. Utakmica između domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije pažnju privlači

0: i zbog činjenice da je na poziv predsjedniku FIFA Infantinu iz Bijele kuće od predsjednika Donalda Trumpa FIFA ukinula suspenziju napadaču domaćih Balogunu koji je bio suspendovan zbog direktnog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
1: Ne možemo se u to miješati. To je odluka FIFA sa dokazima koji su se ranije dogodili. I to je to. Ako se to desi, možete pronaći. Nije prošlo mnogo vremena. Možete pronaći neku situaciju koja se dogodila ista kao ta. I to je za mene veoma dobro za fudbal. To je za slavlje. Jer ako se u nekoj sljedećoj utakmici ili utakmici koja sada igra dogodi nešto neopravdano, imate mogućnost da odete i poništite odluku.
0: U selekciji Belgije nevjerica nakon odluke FIFA, selektor tima Rudi Garcia.
1: Nisam znao da na svjetskom prvenstvu u fudbalu 5. jul, sada 1. april, to je za mene nova vijest. Vraćajući se na belgijsku izjavu koju su objavili, mnoge naše misli i mišljenja su u saopštenju. Ne branimo nacionalni tim ili federaciju, branimo fudbal, bilo da je u pitanju etika ili integritet. Prvi put u istoriji svjetskog prvenstva da se donosi takva odluka.
0: Meč između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sjetlu na programu je u 2 časa posle ponoći.
2: I za kraj o košarci. Seniorski tim Srbije ugostit će selekciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. I ovu priču donosi Aleksandra Pelić.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju Bosne i Hercegovine u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Alimpijević.
3: Videli smo to i u utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dosta dobro izgledala. Znamo i kako je nama bilo to posljednje utakmice, tako da bit će potpuno različite utakmice od onoga što smo vidjeli sada u ovom prozoru sa Švajcarskom. To je ekipa koja igra dosta čvršće, to je ekipa koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana za igru unutar perimetra, dok smo sa druge strane imali Švajcarsku koja je mnogo više orijentisana na šut s polja, tako da potpuno različite utakmice ćemo imati. Pre svega u tom njihovom pristupu igri, a i zbog toga što u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima, čak 4 igrača nova su tu, a mi imamo 8 novih igrača u odnosu na prethodni prozor.
0: Kapiten srpskog tima Nikola Jokić.
4: Tu mislim su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istog gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, a u tome smo potencirali od završetka utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade, pošto videli smo kako su odigli protiv Turaka, tako da ne smemo da dopustimo da su oni energetski bolji od nas.
0: Na tabeli grupe C prva je Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova. Ove ekipe već su izborile plasmanu u sljedeći krug takmičenja u drugoj fazi kvalifikacija. Košarkaši Srbije igraće u novoj grupi u kojoj će im rivali biti Island, Italija i Litvanija.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu

0: Za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
2: Želimo vam dobro večer, u novostima donosimo.
1: Sutra u Banja Luci dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici o vetu Cvijanovićeve, ali i o deklaraciji za zaštitu prava Srba u Bosni i Hercegovini.
2: Istekao rok za podnošenje kandidature za oktobarske izbore, poznate imena kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, socijalni partneri pred dogovorom otvoren put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora.
2: Sukob između Rusije i Ukrajine bit će razmatran tokom predstojećih samita NATO-a u Ankari, potvrdio Trump.
1: Fudbaleri Portugalije i Španije borit će se večeras za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
2: U Srpskoj sutra uglavnom sunčano i toplo vrijeme. U Banja Luci će sutra biti održana 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske jedinstven stav. Veto će podržati vlast i opozicija. Poslanici će razmatrati deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Milenu Bjelica.
3: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH, koja je usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je odluku koja podrazumijeva vraćanje stranih članova u komisiju proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes i zatražila od Narodne skupštine Srpske da o njoj da glavnu riječ. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je na kolegijumu postojao konsenzus o ovoj temi.
4: Gospodin Cvijanović podnao uvodnu riječ, tako da ćemo se sutra o tome izjasniti. Vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva.
3: Veto Cvijanovićeve podržat će i opozicioni poslanici koji smatraju da je nedopustivo strano miješanje i preglasavanje u institucijama. Ipak navode da je pitanje vitalnog nacionalnog interesa trebalo biti pokrenuto ranije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik PDP-a Slaviša Marković.
5: Na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija, koja je bio radna grupa.
6: Ovaj veto zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru i tada je srpski član predsjedništva propustio da uloži veto, ali opet kažem, stav našeg kluba poslanika je da podržimo veto jer ono kada je u pitanju nešto što je nacionalno, mi apsolutno nemamo dileme kada je u pitanju Republika Srpska i ovakve tačke dnevnog reda da ćemo uvijek biti na strani Republike Srpske.
3: U okviru 40. posebne sjednice poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da poslanici u Narodnoj skupštini napadu na Srpsku treba da se suprotstave jedinstvom.
7: Ovdje na jedan vrlo podmukao način član predsjedništva pokušao i pokušava da odluči o tome da neko iz Kenije, iz Zambije, iz Zimbabve odluči o tome šta je srpsko nacionalno i kulturno blago i kako ono više neće biti srpsko, nego će biti, zamislite, bosansko-hercegovačko. Tome se sasvim sigurno svi moramo suprotstaviti.
3: Ovakvim postupcima političko Sarajevo pokušava da iz BiH izbriše sve što je srpsko, smatra pukovnik u penziji Milan Jolović.
8: Kroz podrivanje Daytona i podrivaju

0: Republiku Srpsku, pa i mi znamo da je njihov krajnji cilj između ostalog ukidanje Republike Srpske. Srpsko jedinstvo koje nas je spasilo i sačuvalo u odbrani otadžbinskom ratu može da nas spasi i sad.
1: Cvijanovićeva je sjednicu predsjedništva koja je održana 29. juna napustila uz obrazloženje da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio spornu odluku, sproveo bezakonje. Navela je i da su na sjednici u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure, zbog čega je odlučila na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
2: Dnevni red 39. posebne sjednice parlamenta BiH dopunjen prijedlogom zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, kao i prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
3: Poslanici će raspravljati i o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjeni krivičnog zakonika i zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
2: Luis Krišo, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da će Evropska unija do sjednice Savjeta za sprovođenje mira 14. jula pronaći kandidata sa kojim će svi biti saglasni. Ovo je danas izjavio šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka.
3: Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje. Uoči sjednice PIK-a koja je zakazana za 14. juli, očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata sa kojim će svi biti zadovoljni i koji će biti Evropljanin, rekao je Soreka novinarima u Brčkom.
2: Rok za predaju kandidatske liste za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao je danas. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija će detaljno provjeriti podnesene dokumente, a krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službeni konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će objavljene najkasnije do 20. augusta. Poslušajmo Darka Đurića.
4: Vladajući blok u Srpskoj, koga čine SNSD sa svojim koalicionim partnerima, jednoglasno je na sjednici predsjedništva prije nekoliko dana podržao svoje predložene kandidate. Tom prilikom predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da vladajuća koalicija i na ove opšte izbore ide jedinstveno i, kako kaže, s vjerom u pobjedu.
5: Naš kandidat za predsjednika Republike Sava Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Sa ovaj aktualni predsjednik vlade, a Željka aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: U opoziciji se ipak do posljednjeg dana nije znalo koliko će biti kandidata za predsjednika Srpske. Iako je ranije predložen predsjednik SDS-a Branko Blanuša, s tim prijedlogom nije bio zadovoljan predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, ali zarad, kako je naveo, jedinstva opozicije, odustao je od kandidature za inokosne funkcije.
6: Da niko drugi možda nema tu odvažnost i hrabrost. Svjestan da uvažavam najveću podršku građana, svjestan da Pokret Sigurna Srpska je najbrže rastuća politička organizacija u Republici Srpskoj, mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati.
4: Kandidatske liste CIK-u BiH danas tačno u podne predala je opozicija okupljena oko SDS-a. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša smatra da samo jedinstveno može doći do promjena.
7: To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka. I ovom prilikom ja bih želio da se zahvalim i Pokretu Sigurna Srpska, gospodinu Drašku Stanivukoviću, predsjedniku pokreta, koji je na stranu stavio i lične interese i partijske interese i na prvo mjesto stavio interese Republike Srpske.
4: U CIK-u BiH danas je bio i predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
8: Nisam nimalo iznenađen neprijateljskim ponašanjem ovih ljudi iz Čaci Vučićeve opozicije. Ja ću biti kandidat za člana predsjedništva. Nek služi na čast Marinku Božoviću i Darku

0: Babalju i ostalima iz te sarajevske grupe koji uporno, dakle, treba reći da SDS je jedan veliki problem.
1: Kandidat za srpskog člana predsjedništva vladajuće koalicije u Srpskoj je Željka Cvijanović, a kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić. Opozicija iz Srpske Branka Blanušu kandidovala je za predsjednika, dok je njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva Marinko Božović.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Otvoren je put ka zaključivanju opšteg kolektivnog ugovora za radnike u Republici Srpskoj. Ovo je saopšteno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta koji je održan u vladi Republike Srpske. Također usaglašeno je 95% tema kada je riječ o poboljšanju položaja radnika i unapređenju privrede u Republici Srpskoj. U prilogu Srđana Kecmana.
3: Premijer Savo Minić rekao je da je ovo bio do sada najuspješniji sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta i naglasio da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i čuju problemi poslovne zajednice.
4: Radnička prava moramo povećavati upravo zbog pritiska koji imamo za uvoz radne snage. Također smo danas mogli čuti i oni realnu problematiku kada je u pitanju uplaćivanje doprinosa i tako dalje. Želimo da svaka odluka vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke.
3: Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković naglasio da je između ostalog jedna od značajnih mjera koje će biti donesene to što će po prvi put u Republici Srpskoj biti veće dnevnice za rad nedjeljom.
5: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30% uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također pitanje kazni za oni poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi u Republici Srpskoj za sve radnike.
3: Sve mjere o kojima je razgovarano ticalo se očuvanja radnih mjesta i unapređenja privrednog ambijenta, poručio je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Zoran Škrebić.
6: Da dođemo do laganih koraka koje će dovesti upravo uravnoteženju tržišnih uslova u očuvanju radnih mjesta, ali i poboljšanju svih životnih uslova.
3: Sutra se očekuje još jedan sastanak kada će se pokušati doći do rješenja u vezi sa pitanjima koje još nisu usaglašena, a to su regres i 13. plata.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodila regionalna direktorka Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiao Jing Yu.
7: Razgovarali su o trenutnom statusu i dinamici realizacije zajedničkih projekata s posebnim akcentom na projekte iz oblasti poljoprivrede, transporta i putne infrastrukture, energetike te upravljanja vodosnabdjevanjem i kanalizacionom mrežom. Ju je poručila da je Svjetska banka na raspolaganju vladi Republike Srpske i u budućim projektima.
2: Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
7: Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u Službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
2: Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je gotovo 5,5 miliona maraka za posticaje privrede. Zbog rekordnog interesovanja privrednika sredstva su više nego udvostručena u odnosu na prvobitno planirani iznos.
7: Podrška je dodijeljena kroz dva programa za ulaganja u novu opremu i tehnologiju, jačanje konkurentnosti te za promociju domaće privrede. Sredstva je dobilo ukupno 505 privrednih subjekata iz Republike Srpske.
2: Vlada Republike Srpske odlučila je da za 13 miliona maraka proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine konzorcijumu Glotek iz Beograda. Investitor neće mijenjati djelatnost, zadržat će broj radnika i ulagat će u novo postrojenja. Konačnu riječ da će poslanici Narodne skupštine koji će u sutra na posebnoj sjednici raspravljati o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji dijela akcija kapitala Orla metodom neposrednog odabira kupca. U prilogu Zorice Cvjetković.
8: Konzorcijum Glotek će u naredne tri godine investirati 9 miliona maraka, izmirit će kredit IRB-u od 2,5 miliona i dug prema dobavljačima od 800 hiljada maraka. Rekao je direktor kompanije Orao Marko Mrkvić.

0: Kajić.
1: Kroz ponudu je navedeno da se djelatnost zadržava, da se zadržava postojeći broj radnika sa mogućnošću za zapošljenjem novih radnika, novih kadrova. U svakom slučaju neće se raditi i ne može se raditi ništa vezano za smanjenje postojećeg broja radnika.
0: Sa strateškim partnerom Orao ima prihod od 70%. Saradnja traje 3 decenije, kada je bilo najteže, Glotek je uplaćivao avans za isplatu plata radnicima. U Orlu kažu da je budućnost kompanije ulazak u civilno vazduhoplovstvo. Rekao je izvršni direktor za ekonomske poslove u kompaniji Orao, Mladen Lemes.
2: Tako da u saradnji sa njima i kroz investiranje u sve ove projekte stvara se mogućnost za eksponencijalni rast.
0: Odluku vlade podržala je uprava i sindikat Orla. Istakao je predsjednik sindikata radnika Orla Dragan Lontoš.
3: Smatramo da je to nešto što će biti dobro za Orao, isključivo zato što radi o nekome koje je, opet ponavljam, godišnji kupac, neko je u vazduhoplovstvu. Znači, nama je jako vrlo bitno da ostanemo vazduhoplovna kompanija, vazduhoplovna firma, se bavimo tim poslom.
0: Podrška je stigla i od boračke organizacije i njenog predsjednika Tomislava Paunića.
4: Najvažnije je da on nastavi raditi i da ostane Orao ko što je Orao, da Bog doda on bude opet ko što je bio prije rata, jaka firma i čuvena i po svim tehnologijama.
0: Vlada Srpske je vlasnik 83% akcija Orla, ostalo pripada fondovima. Od strateškog partnera radnici očekuju modernizaciju opreme i mašinskog parka, nove CNC mašine i lasere. Istakla je Dubravka Banjac, rukovodilac sektora galvansko-hemijske zaštite.
5: Ako će investirati i u neku novu opremu, onda će to značiti da nam otvara mogućnost za neke nove poslove.
0: Orao sa Glotekom trenutno radi na tržištu Indije. Drugi partner je Ministarstvo odbrane Srbije sa kojim ima ugovor remontu vazduhoplovnih motora Viper. Za 340 radnika ima posla jer su od kanadske firme otkupljene licence za helikopterske motore.
6: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u okviru radne posjete Ruskoj federaciji Međunarodnom industrijskom sajmu INOPROM u Jekaterinburgu prisustvovao je plenarnoj sjednici Industrija 360 proizvodnja bez granica.
7: Razgovarano je o digitalizaciji industrije, primjeni vještačke inteligencije u proizvodnji, robotizaciji i automatizaciji, razvoju globalnih lanaca snabdijevanja i industrijske saradnje, najnovijim tehnologijama i trendovima u energetici. Đokić je u Jekaterinburgu posjetio sjedište kompanije Laboratorija budućnosti, koja razvija i proizvodi bespilotne vazduhoplovne sisteme i robotizovane komplekse za primjenu u energetici i industriji.
6: Informacija iz svijeta i regiona, nova eskalacija na rusko-ukrajinskom ratištu, uoči NATO samita novog najavljenog razgovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a nakon novog ruskog udara na Kijev. Moskva saopštila da je napala odbrambenu industriju i energetska postrojenja.
7: Upozorava i da učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez odgovora. Sukob između Rusije i Ukrajine biće razmatran tokom predstojećeg samita NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okonča sukob u Ukrajini.
6: Mitropolit Raško-Prizrenski, Teodosije i sestrinstvo manastira Gračanica dočekali su u ovoj velikoj srpskoj svetinji njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija i pastora Marka Burnsa, savjetnika za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa.
7: Patrijarh Porfirije i Bern su ranije danas posjetili manastir Visoke Dečane, gdje su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog. Patrijarh Porfirije i pastor Berns juče su stigli na Kosovo i Metohiju i odsjeli u Pećkoj patrijarši, koja je tradicionalno sjedište poglavara Srpske pravoslavne crkve.
6: Fudbaleri Portugala i Španije borit će se večeras za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Košarkaši Srbije dočekuju BiH u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je kadetskoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na svjetskom prvenstvu, ističući da su pokazali karakter, talenat i srce dostojno velikog šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: U derbiju Iberijskog poluostrava snage će odmjeriti Španija i Portugal. Aktualni evropski šampioni Španci u ovaj susret ulaze kao blagi favoriti, selektor Španije Luis de la Fuente.
9: Utakmica će imati dva tima koja su veoma slični u mnogo

0: U odbrani mi pritiskamo veoma brzo. Kontranapad, pressing veoma brzo, veoma smo intenzivni, brzo se oporavljamo i veoma nam je udobno sa loptom. I kreativni smo, dominiramo, kontrolišemo, kombinujemo sve aspekte. Dakle, na kraju, pa vidjet ćemo kakav će biti balans određen detaljima.
1: I Portugalci žele da nastave takmičenje među osam najboljih selekcija svijeta, fudbaler Portugala Cristiano Ronaldo.
0: Oni su jednostavno veoma, veoma dobri. To je nevjerovatan nacionalni tim. To je tim koji posjeduje više generacija. Od, znate, 2004. godine uvijek sam na španski tim gledao kao na kandidata za pobjedu. Kakav god da je, a ovo će biti bitka. Biće to veoma teška bitka. Ono što treba da uradimo jeste da imamo puno vjere, da trčimo i da budemo hrabri.
1: Ovaj meč igra se o 21 čas. Utakmica između domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije pažnju privlači i zbog činjenice da je na poziv predsjedniku FIFA Infantinu iz Bijele kuće od predsjednika Donalda Trumpa FIFA ukinula suspenziju napadaču domaćih Balogunu koji je bio suspendovan zbog direktnog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
0: Ne možemo se u to miješati, to je odluka FIFA sa dokazima koji su se ranije dogodili. I to je to. Ako se to desi, možete pronaći. Nije prošlo mnogo vremena. Možete pronaći neku situaciju koja se dogodila ista kao ta. I to je za mene veoma dobro za fudbal. To je za slavlje. Jer ako se u nekoj sljedećoj utakmici ili utakmici koja sada igra dogodi nešto neopravdano, imate mogućnost da odete i poništite odluku.
1: U selekciji Belgije nevjerica nakon odluke FIFA, selektor tima Rudi Garcia.
0: Nisam znao da je na svjetskom prvenstvu u fudbalu 5. jul, sada 1. april. To je za mene nova vijest. Vraćajući se na belgijsku izjavu koju su objavili, mnoge naše misli i mišljenja su u saopštenju. Ne branimo nacionalni tim ili federaciju, branimo fudbal, bilo da je u pitanju etika ili integritet. Prvi put u istoriji svjetskog prvenstva da se donosi takva odluka.
1: Meč između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sjetlu na programu je u 2 časa posle ponoći. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova.
2: O vremenu sutra Milica Đorđević.
3: Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu, jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predele bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskoje. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni.
2: Večernje novosti su završene, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Sutra u Banja Luci 2 posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, poslanici o vetu Cvijanovićeve, ali i o deklaraciji za zaštitu prava Srba u BiH.
2: Istekao rok za podnošenje kandidatura za oktobarske izbore, poznata imena kandidata za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
4: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, socijalni partneri pred dogovorom, otvoren put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora.
2: Sukob između Rusije i Ukrajine bit će razmatan tokom predstojećeg samita NATO-a u Ankari, potvrdio Trump.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
6: Radio među ljudima.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmjenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati set prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika, kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica.

0: Poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske jedinstven stav, veto će podržati vlast i opozicija. Poslanici će razmatrati deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Milanu Bjelica.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH koja je usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je odluku koja podrazumijeva vraćanje stranih članova u komisiju proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes i zatražila od Narodne skupštine Srpske da o njoj da glavnu riječ. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je na kolegijumu postojao konsenzus o ovoj temi.
2: Gospodin Cvijanović podnao uvodnu riječ, tako da ćemo se sutra o tome izjasniti. Vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva.
1: Veto Cvijanovićeve podržat će i opozicioni poslanici koji smatraju da je nedopustivo strano miješanje i preglasavanje u institucijama. Ipak navode da je pitanje vitalnog nacionalnog interesa trebalo biti pokrenuto ranije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjan Bodiroga i poslanik PDP-a Slaviša Marković.
3: Na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija, ako je bio radna grupa.
4: Ovaj veto je zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru i tada je srpski član predsjedništva propustio da uloži veto, ali opet kažem, stav našeg kluba poslanika je da podržimo veto jer ono kada je u pitanju nešto što je nacionalno, mi apsolutno nemamo dileme kada je u pitanju Republika Srpska i ovakve tačke dnevnog reda da ćemo uvijek biti na strani Republike Srpske.
1: U okviru 40. posebne sjednice poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da poslanici u Narodnoj skupštini napadu na Srpsku treba da se suprotstave jedinstvom.
5: Ovdje na jedan vrlo podmukao način član predsjedništva pokušao i pokušava da odluči o tome da neko iz Kenije, iz Zambije, iz Zimbabve odluči o tome šta je srpsko nacionalno i kulturno blago i kako ono više neće biti srpsko nego će biti, zamislite, bosansko-hercegovačko. Tome se sasvim sigurno svi moramo suprotstaviti.
1: Ovakvim postupcima političko Sarajevo pokušava da iz BiH izbriše sve što je srpsko, smatra pukovnik u penziji Milan Jolović.
6: Kroz podrivanje Daytona i podrivaju Republiku Srpsku, pa i mi znamo da je njihov krajnji cilj između ostalog ukidanje Republike Srpske. Srpsko jedinstvo koje nas je spasilo i sačuvalo u odbrani otadžbinskom ratu može da nas spasi sad.
1: Cvijanovićeva je sjednicu predsjedništva koja je održana 29. juna napustila uz obrazloženje da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio spornu odluku, sproveo bezakonje. Navela je i da su na sjednici u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure, zbog čega je odlučila na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
0: Preglasavanjem srpskog člana predsjedništva po pitanju imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika direktno se krši Dejtonski mirovni sporazum i ustavna nadležnost Republike Srpske. Saglasni su učesnici specijalne emisije povodom sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine. Ističu da je potrebno zaštititi Dejton i njegovu primjenu, ali i kulturnu baštinu srpskog naroda u BiH. Anđelina Ošap Gaćanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Snježana Novaković-Bursać, bivši delegat u Domu naroda parlamenta BiH i Ognjen Tadić, pravnik, ističu.
7: Nigdje se ne spominje da je bilo koje dobro nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Znači, čak riječ Bosne i Hercegovine se uopšte ne spominje u aneksu 8. Jasno je navedeno u članu 6 da su to dobro od najvećeg kulturnog, istorijskog, etničkog i vjerskog značaja za, odnosno kažem, duhovnog za narode koje žive u Bosni i Hercegovini.
8: Prema njihovoj perspektivi, državna imovina, navodna neka od Bosne i Hercegovine, je sve ono što je komisija za nacionalni spomenik je proglasila za nacionalni spomenik. To su ljudi napisali. Ja sam to i neki dan u jutarnjem programu rekla, to bi ljudi značilo da je Banski dvor jednog dana vlasništvo ili Srpska pravoslavna crkva, kao što se desilo u Zenici, jel tako mislim, proglašena

0: i upisana kao vlasništvo Bosne i Hercegovine.
1: Republika Srpska ima mehanizme koji su neodvojivi dio njenih nadležnosti, u koje nema niko pravo da se upliče. Da sebe kao stranu i Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisala zaštiti od takvih pokušaja revizije ili ukidanja dijelova Dejtonskog mirovnog sporazuma.
2: Dnevni red 39. posebne sjednice parlamenta biće dopunjen prijedlogom zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje, veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, kao i prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
3: Poslanici će raspravljati o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjeni krivičnog zakonika i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
2: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija će detaljno provjeriti podnesene dokumente. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešće ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoe vlasti biće objavljene najkasnije do 20. avgusta u prilogu Darka Đurića.
4: Vladajući blok u Srpskoj, koga čine SNSD sa svojim koalicionim partnerima, jednoglasno je na sjednici predsjedništva prije nekoliko dana podržao svoje predložene kandidate. Tom prilikom predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da vladajuća koalicija i na ove opšte izbore ide jedinstveno i, kako kaže, s vjerom u pobjedu.
5: Naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktivni predsjednik vlade, a Željka aktivni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: U opoziciji se ipak do posljednjeg dana nije znalo koliko će biti kandidata za predsjednika Srpske. Iako je ranije predložen predsjednik SDS-a Branko Blanuša, s tim prijedlogom nije bio zadovoljan predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, ali zarad, kako je naveo, jedinstva opozicije, odustao je od kandidature za inokosne funkcije.
6: Da niko drugi možda nema tu odvažnost i hrabrost. Svjestan da uvažavam najveću podršku građana, svjestan da Pokret Sigurna Srpska je najbrže rastuća politička organizacija u Republici Srpskoj, mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata, predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati.
4: Kandidatske liste CIKU BiH danas tačno u podne predala je opozicija okupljena oko SDS-a. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša smatra da samo jedinstveno može doći do promjena.
7: To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka. I ovom prilikom ja bih želio da se zahvalim i Pokretu Sigurna Srpska, gospodinu Drašku Stanivukoviću, predsjedniku pokreta, koji je na stranu stavio i lične interese i partijske interese i na prvo mjesto stavio interese Republike Srpske.
4: U CIKU BiH danas je bio i predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
8: Nisam nimalo iznenađen neprijateljskim ponašanjem ovih ljudi iz Čaci Vučićeve opozicije. Ja ću biti kandidat za člana predsjedništva. Nek služi na čast Marinku Božoviću i Darku Babalju i ostalima iz te sarajevske grupe koji uporno, dakle, treba reći da SDS je jedan veliki problem.
4: Kandidat za srpskog člana predsjedništva vladajuće koalicije u Srpskoj je Željka Cvijanović, a kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić. Opozicija i Srpske Branka Blanušu kandidovala je za predsjednika, dok je njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva Marinko Božović.
2: Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka, teški je improvizator i manipulator, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik i ukazao da Dejtonski sporazum i Evropski put nemaju ništa zajedničko.
3: Dayton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, napisao je Dodik na društvenoj mreži X, da je OHR ugašen kada je

0: izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti u BiH, ne bi bila na slijepom kolosijeku, naglasio je Dodik.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Otvoren je put ka zaključivanju opšte kolektivnog ugovora za radnika u Republici Srpskoj. Ovo je saopšteno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta koje je održan u vladi Republike Srpske. Također usaglašeno je 95% tema kada je riječ o poboljšanju položaja radnika i unapređenju privrede u Republici Srpskoj. U prilogu Srđana Kecmana.
2: Premijer Savo Minić rekao je da je ovo bio do sada najuspješniji sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta i naglasio da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i čuju problemi poslovne zajednice.
3: Radnička prava moramo povećavati upravo zbog pritiska koji imamo za uvoz radne snage. Također smo danas mogli čuti i onu realnu problematiku kada je u pitanju uplaćivanje doprinosa i tako dalje. Želimo da svaka odluka Vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke.
2: Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković naglasio je da je između ostalog jedna od značajnih mjera koje će biti donesene to što će po prvi put u Republici Srpskoj biti veće dnevnice za rad nedjeljom.
4: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30% uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također pitanje kazni za oni poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi u Republici Srpskoj za sve radnike.
2: Sve mjere o kojima je razgovarano ticalo se očuvanja radnih mjesta i unapređenja privrednog ambijenta, poručio je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Zoran Škrebić.
5: Da dođemo do laganih koraka koje će dovesti upravo uravnoteženju tržišnih uslova u očuvanju radnih mjesta, ali i poboljšanju svih životnih uslova.
2: Sutra se očekuje još jedan sastanak kada će se pokušati doći do rješenja u vezi sa pitanjima koje još nisu usaglašena, a to su regres i 13. plata.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodila regionalna direktorka Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiao Jing Yu.
0: Razgovarali su o trenutnom statusu i dinamici realizacije zajedničkih projekata s posebnim akcentom na projekte iz oblasti poljoprivrede, transporta i putne infrastrukture, energetike te upravljanja vodosnabdjevanjem i kanalizacionom mrežom. Ju je poručila da je Svjetska banka na raspolaganju Vladi Republike Srpske u budućim projektima.
1: Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
0: Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u Službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
1: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u okviru radne posjete Ruskoj federaciji Međunarodnom industrijskom sajmu INOPROM u Jekaterinburgu prisustvovao je plenarnoj sjednici Industrija 360 proizvodnja bez granica.
0: Razgovarano je o digitalizaciji industrije, primjeni vještačke inteligencije u proizvodnji, robotizaciji i automatizaciji, razvoju globalnih lanaca snabdjevanja i industrijske saradnje, najnovijim tehnologijama i trendovima u energetici. Đokić je u Jekaterinburgu posjetio sjedište kompanije Laboratorije budućnosti koja razvija i proizvodi bespilotne vazduhoplovne sisteme i robotizovane komplekse za primjenu u energetici i industriji.
1: Regioni svijete nakon odavanja počasti Srbima ubijenim u Srednjem Podrinju i Birču, patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika pastor Mark Burns u višednevnoj su posjeti svetinjama na Kosovu i Metohiji.
0: Jutro su prisustvovali liturgiji u Pećkoj patrijaršiji, a potom su posjetili manastir Visoki Dečani, gdje su se poklonili moštima srpskog kralja Stefana Dečanskog. Iguman Sava, goste iz Amerike, upoznao je sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine.
1: Sukob u Ukrajini je mnogo bliži kraju nego što se čini, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Pitanje završetka sukoba biće na dnevnom redu predstojećeg samita koji počinje sutra u Ankari. Tokom samita planira

0: Planirano je da se Trump sastane posebno sa ukrajinskim i sa turskim predsjednikom.
1: Predsjednik Sjedinjenih država ocijenio je da je njegov telefonski razgovor s ruskim liderom Vladimirom Putinom prošao dobro i da ruski predsjednik želi da se rat okonča.
0: Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte Omsk, jednu od najvećih u Rusiji. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili većinu dronova. Preliminarne informacije ukazuju da nije bilo smrtnih slučajeva ili povreda.
1: Službe za vanredne situacije i operativne službe su raspoređene na lokaciji i trenutno rade u tom području. Rafinerija nafte Omsk je jedno od najvećih postrojenja za rafiniranje nafte u Rusiji. Može da preradi više od 20 miliona tona sirove nafte godišnje.
0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra.
1: Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, rekao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca.
0: U ovom trenutku igraju Španija i Portugal na svjetskom prvenstvu. Trenutni rezultat 0-0 o drugom četvrtfinalisti večerašnjeg programa odlučit će duel između Amerike i Belgije. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Utakmica između domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije pažnju privlači i zbog činjenice da je na poziv predsjedniku FIFA Infantinu iz Bijele kuće od predsjednika Donalda Trumpa FIFA ukinula suspenziju napadaču domaćih Balogunu koji je bio suspendovan zbog direktnog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
3: Ne možemo se u to miješati. To je odluka FIFA sa dokazima koji su se ranije dogodili. I to je to. Ako se to desi, možete pronaći. Nije prošlo mnogo vremena. Možete pronaći neku situaciju koja se dogodila ista kao ta. I to je za mene veoma dobro za fudbal. To je za slavlje. Jer ako se u nekoj sljedećoj utakmici ili utakmici koja sada igra dogodi nešto neopravdano, imate mogućnost da odete i poništite odluku.
2: U selekciji Belgije nevjerica nakon odluke FIFA, selektor tima Rudi Garcia.
3: Nisam znao da na svjetskom prvenstvu u fudbalu 5. jul, sada 1. april. To je za mene nova vijest. Vraćajući se na belgijsku izjavu koju su objavili, mnoge naše misli i mišljenja su u saopštenju. Ne branimo nacionalni tim ili federaciju, branimo fudbal, bilo da je u pitanju etika ili integritet. Prvi put u istoriji svjetskog prvenstva da se donosi takva odluka.
2: Meč između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sjetlu na programu je u 2 časa poslije ponoći.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
4: Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu, jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predele bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskoje. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni.
0: Informacije o vremenu završavamo hroniku dana. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa želi vam mirnu i prijatnu noć i još jednom informacije koje su obilježile današnji dan.
1: Sutra u Banja Luci 2 posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici o vetu Cvijanovićeve, ali i o deklaraciji za zaštitu prava Srba u BiH.
0: Istekao rok za podnošenje kandidatura za oktobarske izbore. Poznata imena kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Dodik Soreka, teški improvizator i manipulator, Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko.
0: Sukob u Ukrajini mnogo bliži kraju nego što se čini, izjavio Trump.
1: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
5: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

sa najsvjetlije stranice umjetničke muzike. I za večerašnje druženje odabrali smo popularne kompozicije slavnih svjetskih majstora koje će vam, poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, priuštiti ugodnih 40 minuta na talasima Radija Republike Srpske. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo dijela klavirske literature i to iz bogatog stvaralačkog opusa Frederika Chopina, Claude Debussy-a, Ludviga van Beethovena i Franca Schuberta. Uvodne minute rezervisali smo za veliki briljant valcer u S-duru, opus 18, Frederika Chopina. Izvodi Martin van den Heck, klavir.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmenama i dopunama više zakonskih rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati set prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj, izmene krivičnog zakonika kao i zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka teški je improvizator i manipulator, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ukazao da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bili bi postignuti, BiH ne bi bila na slijepom kolosijeku, naglasio je Dodik. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da je socijalnim partnerima usaglašano 95% pitanja u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Opšti kolektivni ugovor je kruna svega, pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno da vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Srpskoj, naveo je Minić na konferenciji za novinare

u Banja Luci. Sukob u Ukrajini je mnogo bliži kraju nego što se čini, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Pitanje završetka sukoba biće na dnevnom redu predstojećeg samita koji počinje sutra u Ankari. Tokom samita planirano je da se Trump sastane posebno sa ukrajinskim i sa turskim predsjednikom. Predsjednik Sjedinjenih Država ocijenio je da je njegov telefonski razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prošao dobro i da ruski predsjednik želi da se rat okonča. Fudbaleri Španije pobjedili su Portugaliju u četvrtfinalu svjetskog prvenstva rezultatom 1-0. Pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku moguće kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 22 stepena, dnevna temperatura od 29 do 34 stepena, u Banja Luci trenutna temperatura 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Banja Luci će danas biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U okviru 40. posebne sjednice biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za oktobarske izbore. Nakon provjere i ovjere, CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta. Zvanično su poznati kandidati za najvažnije funkcije predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva. SNSD i koalicioni partneri ni jednog trenutka ne dovode u pitanje pobjedu Save Minića i Željke Cvijanović. Opozicija se mjesecima međusobno optuživala da bi na kraju stali iza Branka Blanuše, koji će biti Minićev protiv kandidat. Nebojša Vukanović ostaje dosljedan, ne ustupa pred SDS-ovim Marinkom Božovićem, tako da će opozicija imati dvojicu oponenata Željki Cvijanović. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka teški je improvizator i manipulator, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ukazao da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti, BiH ne bi bila na slijepom kolosijeku, naglasio je Dodik. Socijalni partneri su prvi put došli do konkretnih rješenja kako bi radnici, ali i poslovna zajednica bili zadovoljniji, izjavio je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković nakon sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić rekao je da su sve mjere usmjerene na poboljšanje stanja u privredi, ali i poboljšanje statusa radnika. Premijer Savo Minić ističe da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega. Sukob između Rusije i Ukrajine biće razmatran danas i sutra tokom samita NATO-a u Ankari. Razgovarat ćemo o tome u NATO-u i mislim da ćemo to okončati, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Dodao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okonča sukob u Ukrajini. Trump će se na samitu sastati sa ukrajinskim predsjednikom, a najavljen je i sastanak sa turskim predsjednikom. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovale na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu na Aljasi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca počinju nastup na evropskoj sceni. U okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Banjalučani dočekuju šampiona bugarske ekipu Levskog. Fudbaler Borca Siniša Saničanin.
2: Spremni dočekujemo Levski, bit će jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija, osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti.
1: Napadač Borca Luka Juričić.
3: Čeka nas izuzetno teška utakmica, svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski, očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijediti Levski.
1: Utakmicu sa gradskog stadiona između Borca i Levskog, koja počinje u 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mogući kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.